Paris Nasibel'den Jama de Stubis tu Şavata'n de Kodu Hapen Şameli Sana Sarı Suriye Radu da Kodu Sivel Adu Ji Endamen Tima Agır Kuje Ye Birin Dar Bu Ne? وزارت پارسنا با مدامون آلیکاریا وزیر پارسنا یک هریمی و کوری البر قادر کو فرمیه ایسا کوش مارکی آفیس پیشوازی آلجه لبیری داریین کو سربازی یین کو خودی پیدی بیین طیبتی کمیاندی حاتی یین کو پیشچی کو انجام دینا روتیین هجی کو و گیان سر آخاولاد و بیگا جده داویا گشتا ایمانی حاتی کو وزارت پارسنا میگا کو کمیتی اون خانده نکاش بو فیدا کریه که او که ارگانیزه کرو بو. گشت کمیدانیش بو که شپانده نراک رنا که والان او بربستن آخیر و بینیاز زده وزیر روشن رواته او بره ببرنا کار ساتن را ادستاله او پارزگاه هلی بینده زیار ازلام غریب گشتکا کو میدانی آلی هریمایی سکنی و کو شبابی سکنی شبابی او کو اشتاگه جوانان او لطا خوابی نزیاد جی پکانی دا کو جنیزی کی بیل کارن کو را کرنا کابالا او بربست آخه یین کو لوی دوری جی بری ویدی چه برینا و افگشتا جی دچر چووی جی بینا لیجنه یا کو پینشتان داریا او گشتا کو دست پیشخستیا سوریه به کامپادا دهاتا آکو لگوری کو برنامه یا سکتورا یا او هجماره کی پینچو نه سال ده هزار بیستو ششان دهاتی آبا کرن او ده جفینه ده جی روشا کو جه کرنه که دست پیشخیریا کو حوالدار را کرنه که بالا لحره مایه زرفاتیه او ریا لزگاندن آکو اجنو آوا کرنا بنساسیا و باشتر کرنا خزمت گوزاریم بینگهین لحری میبا کره و حاتیا گود بیجا کرن و ریجایه به دوابونا کو کار را کرنا کافالان و کو بربستن کو آخه گهشتیا نیزیکی شستو پنجی سدی و افکاراجی به واشاندنا ریبا بری روشن ارواتا و بریبا برنا کار سادن لحلبه وزارتا پارستنا جمعنا باجه را حلبه برای بابره خسمت گذاریم تکنیکی برای بردی چند؟

دین جواکی او خالان کو نشان دارین این کو اردنگاری این کو بینگهین اجبو خلک تاخه او تاواهیا باجیره اجبر کو آوا بونا وی تاخه جی لگور تاخن هلبه که فنو هنی کانوی جی کو پرانیا مزگفتنوی جی کل لستکا داویا دست سالا کو بستان جیهاتی آوا کرن داکو پرسی وابدکو برفره بونا کو پیش سازیه آبها سازیا لو ماجیکو اف مزگفتاجی به مماریا خایا نوجن و رو بری خایا مزنجی بالدکشینه و مزگفتن هریکو برچاوجی ین کوتا خاصی فدوله وگ مزگفتا سیفت دوله مزگفتا یه سرکایا تاخیه و اف مزگفتاجی ناویکو ناوی تاخی بخاکو هلدگره لی او که هوشونه که کو استراتیجیکانی زیکی نازلیا که الهریریا یا کو بربه او توبانا هبی هلبه که شامی جی او ترل کورایه او اکل الاردائی جی او گراگ والا بیبه دیچه و جه دیگره جی که گرنگیا دینی و زانستی مزگفت جی خدا نکو به هنگا که استنبوله که او زانستیا یا طیبتیه لهلبه اجبر کو جی ناویوی دیدی رو که دا جی که به هنک زناری کو زنیارن مزن این باجر به جیهاتی گریدان وکی شیخ الفرمان باریا کو الهدیسان کو عبدالحلاف ابو خدای کو او خودی جی رازا بیا او کو جی سالن درش وکی خطیبه او ایمامه وی مزگفت جی کو خباطا او تید جی درست کندرسن و مجلس خواهی این که زانستی پیش کشیدی کره گو خانده کارن زانستی جهر دوری هلا به دکشانده و دیار کرنا کومی ماریا مزگفته با آواهی که که چامندویه و که همیه جی دیناس کره کونمی جیا کومی ماریا و که همامه اسلامی جی این کفن شوپی که دکی نه هف مزگف خدا نکو قبه یکا فره ها و می ماریا که بلنده کج داورین کجی هرنگیا این کو در دورا تاخی جی تیدیتن و هر وحاجی هوشکا نخفخاشیا کو نفخایی و جبو کنو مشکرنا و جهن میجایی آتای بتیجی جبو جیهانی هیا.

Miskafta duyamayın. Miskafta en nasir. Miskafta serkeftine. Miskafta en nasir lidaviya khata sefet devle du daviya takhiji cihdi gira. O vaki khelke nişandariya opera naftara lewerti hesvantin. Ko devra dördura veji vaki devra miskaftin ku en nasirte naskirin. O rola jiva kiji. Ev miskafta. روستان گه قابین گهینا اجبو کو خطی وک هستنه نفخایی و داویا خطی جی و کو خسمتا چین کاجی فره جنشتا جهبونا بشار رو جافا واشوره کو جی تا خیده که و آباهیا مزگفت برویا خایی کو جکا ورنکو سپیینکو هلبه بالدکشینا و فلوکیا سکرونا جی تیبتا جبو کو هلکفتا جوینکی و سرساغیا تاوکو فای منگه هکا شبوکو هزف کرنا قرآنه و شبوکو زاروکو جوانانجی تا خیده ها.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلابالتانو چهان گهداری دیگه؟

وزیر تپارسنا با آماده بودن کاری وزیر پارسنا یک هرمایه و کورکو برگادیر یا همیا ایساکو جهجمار کی تو اسفارا پشوازیا اولی بریندارن کو سربازیا ینکو خودی پیدی بیم تای برتی کریا و ینکو پشتی بجه بیناکو روتالین هجیکو و گریان سر آخا والات وکیکو هر خاندنکاش بو فداکاری انوانجی این مزه

Paris na sivel den jama de stubis tu shawatan de ko de hapen shame le sana sari suriye. Ra du da ko de sivel adu ji andamen tima agar kuje ye birindar buna. وزارت پارسنا با ماده بونالی کاریا وزیر پارسنا یک هریمی و کوری البر قادر کو فرمیه ایسا کوش مارکی آفیس پیشوازی آلژه ربیرین دارین کو سربازی این کو خودی پی دی بی ان تیبتی کمی اندی هاتی این کو پیشچی کو انجام دینا روتی این هجی کو و گیان سر آخاولاد و بیگا جید داویا گشتا ایمانی هاتی کو وزارت پارسنا میرا کو کمیتیه اون خاندن کاش بو فیدا کریه که او که ارگانیزه کرو بو. گشت که میدانیش بو که شپاندن را کرنا که والان او بربستن آخیر و بنیازده وزیر روشن رواته او بری ببرنا کاش ساتن را ادستاله او پارزگاه هلی بیند زیار ازلام غریب گشتکا کو میدانی آلی هریمایی سکنی و کو شبابی سکن شبابی او کو آشتاگه جوانان او لطا خابین ازیاد جی پکانی دا کو جنیزی کی بیل کارن کو را کرنا کابالا او بربستن آخه یین کو لوی دوری جی بری ورد چه برینا و افگشتا جی دچر چووی جوینا لجنه یا کو رینشتان داریا او گشتا که دست پیشخستیا سوریه به کامپا دهاتا آکول گوری که برنامه یا سکتوره یا هجماره که پینجونه سال ده هزار بیستو ششان دهاتی آبا کرن او ده جفینه ده جی روشا که جه کرنه که دست پیشخیریا که حوالدار را کرنه که بالا لحره ماهیه زرفاتیه او ریا لزگاندنه که اجنو آوا کرنا بن ساسیا و باشتر کرنا خزمت دو زهریم بینگهین لحریمی بکره و حاتیا گود بیجا کرن و ریجایی بدوابونا کو کاری را کرنا کافالان و کو بربستن کو آخه گهشتیا نیزیکی شستو پنج سدی و افکاراجی به واشاندنا ریفه بری روشن ارواتا و بریفه برنا کار ساتن لحلبه وزاره دا پارستنا جمعنا باجه را حلبه برای فبر خدمت گذاری تکنیکی برای بعدی چه؟

0: them show him Queen Dibare
1: Linava Beru Koman Sherry de Ki Prabhu Rick Jehev de Girton Dos Nebun Destiwan Beginin Hev Chiroka Me de Derbare Khalefe Shuvi U Isdin Sherry Mire Botande Ev
2: شیر میره بوتان که که پشتا خوز پارتی رومیانه دو بیجی خلف دترسش میدانه

لسر شکستن ها ناف و دنگ خلف ریبر بران و از دین شیر میری بوتان شر دکانی دکن پیر لهمبر هزین رومیا ونده دکن لی تا هشی وانته سری ونده دکن هر تشتی مخابن خراب مالی شر براتی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلابالتانو چیان گهداری دیگه؟

پیشگرا روسی پیا و خرگ گنداوارین پارزگاه جوینا کال درخستیه با مادا بونا شیگر وزیر هندر روای عبدالقادر دهان و فرمندار ولیکاریا هلبی اگید محمد عبدالغنی و ده هفتی تنده جیکو حوالدان بگ آنینا دادواریا و گوزیا و پیدا کرنکا پیشمانی کوریجی ما رو خاندنه هاتیه گود بیجا کرن و هر وحاجی اما دا بونا بکو شفیتین کو مسئلین کو لانا هلبی نقاش کرنه.

وزارت پارسنا با آماده بودن آلیکاریا وزیر پارسنا یکو هرمایه و کورکو برگادیرایا همیا ایساکو جهجماره که تو اسفارا بشوازیا اولی بریندارن که سربازیا ینگو خودیه پیدی بیم تایبتی کریا و ینگو پشتی بجه بیناکو روتالین هجیکو و گریان سر آخا والات وکیکو نرخاند نکاش بو فداکاری انوانجی این مزن اول هنگی انوانجی ده خزمتا والی دیا.

Paris Nasibel'den Jamada Stubis Tuşavatan de Kodu Hapen Şameli Sanasarı Suriye Radu da Kodu Sivil Adu Ji Andamen Tima Agır Kuje Yebirin Darbuna وزارت پارسنا با مدابون آلیکاریا وزیر پارسنا یک هریمی و کوری البر قادر کو فرمیه ایسا کوش مارکی آفیسا پیشوازی آلجه لبیرین داریین کو سربازی یین کو خودی پیدی بین تیبتی کمیاندی حاتیه یین کو پیشچی کو انجام دینا روتیین هجی کو و گیان سر آخاولاد و بیگاجی ده داویا گشتا ایمانیا حاتیه کو وزارت پارسنا مینا کو کمیتی اون خاندن کاش بو فیدا کریه که او که ارگانیزه کرو بو گشت کمیدانیش بو که شپاندن را کرنا که والان او بربستن آخر و بینیا زده وزیر روشن رواده او بری ببرنا کاش ساتن را ساله او پارزگاه هلی بیند زیار ازلام غریب گشتکا که میدانی آلی هریمایی سکنی و که شبابی سکن شبابی او که اشتاگه جوانان او لطا خوابین ازیاد جی پکانی دا که جنیزی که بی لکارن که را کرنا کابالان او بربستن آخه یین که لوی دوری جی بری ویدی چه برینا و افگشتا جی دی ترچوبای جوینا لجنه یا که پینشتان داریا او گشتا که دست پیشخستیا سوریه به کامپادا دهاتا آکو لگوری که برنامه یا سکتورا یا و هجماره که پینچونه سال ده هزار بیستو ششان دهاتی آبا کرن او ده جبینه ده جی روشا که جه کرنه که دست پیشخیریا که حوالدار را کرنه که بالا لحره ماهیه زرفاتیه او ریا لزگاندن آکو اجنو آوا کرنا بنساسیا و باشتر کرنا خزمت گوزاریم بینگهین لحریمی باکره و حاتیا گود بیجا کرن و ریجایی بدوابونا کو کار را کرنا کافالان و کو بربستن کو آخه گهشتیانی زیکی شستو پنج سدی و افکاراجی به واشاندنا ریفه بری روشن ارواتا و بری ببرنا کار سادن لحلی بی وزارتا پارستنا جمعنا باجه را حلی بی برای ببره خسند گذاریم تکنیکی برای به دیچه

سلاوریش گهداری مهیجا و دلال ام دو برنامه یا بادگاه فیلمان باجر که جولیانا بورما بریا رادیو دلال او خلقم یا ایرو لسر گندیه شونه یا ورم به هفره وی گندی او دیرو که وی گندی ناسبگه او گنده چنه افداره ورفو آتات وی گندی چنه شونه جه آری جهو اردن گریبه گندیه شونه لفچه بلبله که لنو کانتون افرینه دکه با و لگنده واری با کوری هله بی که گندیه شونه دل که با و بقاسی ده حتا 15 کلومتری لنو ونده باجاره افرینه دوره و گند لسه هر یمکا چیاییه و به افرین چاندینی یین که برهمداریه و دور پیش کریه و اصل ناوی گندیه شونه ده که باور کرین کنابی اشون لپی و کردی اشون آنجی اشونا درکتیا که دیوتایا هیلین آنجی جهکو هیلین آتلی دی جه کرن و او دبکو آواهی کفنشو بی یک گند آنجی شوازا جیان آوی که ساده و خوزایی نیشانده ده و گندی اشون جالی دیروکوه سردمی کفنار گندی شاهی ده گلک سردمی دیروکی کریه و دناب دشی سردمی رومانی وزانسی و شوپین وانجی سردمین که وکی دیر و خرابین کفنار و درد کفن ورندی ته و سردمین اسلامی دجی گند خودی گلک آواهین اسلامی و چند آویجی پشتی بلاوونا اسلامی لحره مای جور بویه و سردمین عثمانی گند بشکی جکو امپراتوری عثمانی بو که کارکتر یکا گندواری پارستی ها که به چندینی آفک و گریدای بو و چند جی گند خودیه چانده که گندواریه یا کوره او کردی و نشته جهیوی جی به عادت و کبنشو بین کردی به گریداینه او نشته جهی گندیشونی جی که کردن و هم عربن و هم کردن یزیدینه یون جیبنا وکیدن تیناس کرن زردشتینه و نشته جهی بی که زرافایه که کردی یا

خانیین گوندیشونه پجمار راستی یا جی خانیل گوند اشونه نایزانی لیکن جی کنجک چاندا تاخین کنشت جهبونه پیکتی او دن دیکن که نفوسین لگوری هرمایی او شرط و مرژین هیا که دوگو هیرا او ده سال نویده گوند جی گر لگو هرتنا که باندور بیه وک کچ بریه اجبر که روشا روحیه که بیه سرزما گو هرتنه ده نفوسه ده او جهین دیروکی و آرکولوژیک دیر این که کبنار این که دیروکا وان فتکره سرزما بزانسی و خرابه این رومانی این که لدر دورا گنتی ندیتن او که ده تفرین لچیای این در دورا دبه که دبه گو گرستان این دیروکی آنجی خرابای کبنار هبن او نشته جهین گنجی نشته جهین آشونه کرده خو به عادتن خاکب نشو بین کردین وکی میوان پاوریا او جور مردیه دکو دست نیشان دکن بزانید گند جبو دبارا خاشی بگیرانین خا دپارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونن زبین زیتونن او گرم او رزان او سبزایان او هبین هش برژی وک میسک او نوک او گرم لیهندک مالبجی خودان کرنا پاز و ساوالان خودان دکن او هاشی خدا کرنا که آلاش نوکی پیزو بزرن. او گند به هلبری نازهی تا که زیتونا یا که ده ناف نایه هری باشه این هری میجی که ده هسپان زین و ناف داره او جبر که جی که گنده که لده فرکا چیاییه او دیمن نویجی بچیایی و گلیین در دوره که به هیوان دانیاره که او یک جی اجبو که میوانی که آرامین خوزایی تدبیر دکن او جه که ایداله او جه آلی چاند و زانستا که دیرو که بگندی خانده کارین گندیشونه گله کنه مینان ده زیاران و بجیشکان و درمان سازان او خانده کارین زانستی که او خانده کارم باور نمایا که بیره هنه او خانده کار جور بجور که توی گوندی ده هنه اولی بر امگیشتن دا بیا خلکم ایا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو بهتر کرناوا و امیه بیدارن خانده که بخاشی ده بمینه.

تازشتم علی بن نخواد. برای تیر بکه. من چابی من جنری نخواد. وجدلی من درخ حسرت عسكر نخواد. من جوان یا عمری خود هفت داد منادی نو کسر هات نده. مقای هیا او روزا که از ببینم هبونا تلجم خواد. آفای هینا از لسر سوزا خوی من دایی تمامه. ورا دلی من مایل هبیاته.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلابالتانو چهان گهداری دیگه؟

شورشگرا روسپیا و خرگ گنداوارین پارزگاه جوینا کال درخستیه با مدابونا شیگری وزیر هندر لیوای عبدالقادر دهان و فرمندار ولیکاریا هلبی اگید محمد عبدالغنی و ده هفتیتنه ده جیکو حوالدان بک آنینا دادواریا و گوزیا و پیدا کرنکا پشمانی کوریجی ما رو خاندنه هاتیه گود بیجا کرن و هر وحاجی اما دابونا بکو شفیتین کو مسئلین کولانا هلبی نقاش کرنکا.

وزارت پارسنا با آماده بودن آلیکاری وزیر پارسنا یک گوهر مایه و کورکو برگادی را یا همیا ایساکو جهجمار اکیتو از خارا پشوازیا اولی بریندارن که سربازیا ینکو خودی پیدی بیان تایبتی کریه و ینکو پشتی بجه بیناکو روتالین هجیکو و گریان سر آخا والات وکیکو نرخاندن اکاش بو فداکاری اینوانجی این مزن اول هنگی اینوانجی ده خزمتا والیت دهیه.

باريس ناسي بلدان جامعة دستو بستو شوات عند كودو ها بنشامي لسانا سري سوريا رادو دا كودو سي بلادو جي اندام انتما آگر كوجه يبرين دار بونا وزارت پارسنا با مدا بنا لکاریا وزیر پارسنا یکو حریمی با کوری البر قادر کو فرمی ایسا کوش مارکی آفیسا پیشوازی ها الجه لبیرین داری اینکو سربازی اینکو خودی پیدی بین طیبتی کمی اندی حاتی اینکو پیشتی کو انجام دینا روتی انهجی کو با گیان سر آخا ولاد و بیگاجی دا داویا گشتا ایمانی حاتی کو وزارت پارسنا مینا کو کمیتی اون خاندن کاش بو فیدا کریه که او که ارگانیزه کرو بو. گشت کمیدانیش بو که شپاندن را کرنا که والان او بربستن آخر و بنیازده وزیر روشن رواته او بری ببرنا کار ساتن را ادستاله او پارزگاه هلی بینده زیار ازلام غریب گشتکا کو میدانی آلی هریمایی سکنی و کو شبابی سکن شبابی او کو اشتاگه جوانان او لطا خابین ازیاد جی پیگانی دا کو جنیزی کی بی لکارن کو را کرنا کابالان او بربستن آخه یین کو لوی دوری جی بری ورده چه برینا و افگشتا جی دو ترچوبای جبینان لیجنه یا کو گرنشتانداریا او گشتا که دست پیشخستیا سوریه به کامپادا دهاتا آکو لگوری که برنامه یا سکتورای او هجمارکی پینچو نه سال 2026 دهاتی آبا کرن او ده جبینه ده جی روشا که جه کرنه که دست پیشخیریا که حوالداری را کرنه که والا لحره ماهیه زرفاتیه او ریا لزگاندنا که اجنو آوا کرنا بنساسیا و باشتر کرنا خزمت دو زهریم بینگهین لحریمی بکره و حاتیا گود بیجا کرن و ریجایه به دوابونا که کار را کرنا که والان و که بربستن که آخه گهیشتیانی زیکی شستو بینجی سدی و افکاراجی به واشاندنا ریفه بری روشن ارواتا و بریفه برنا کارش دادن لحلی به وزارت پارستنا انجومن باجه را حلی به برای خدمت گذاری تکنیکی برای بعدی چه؟

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلابالتانو چهان گهداری دیگه؟

پیشگرا روسپیا و خلق گنداوارین پارزگاه جوینا کال درخستیه با مده بونا شیگر وزیر هندر روای عبدالقادر دهان و فرمندار اولیکاریا هلبی اگید محمد عبدالغنی و ده هفتی تنده جیکو حوالدان بک آنینا دادواریا و گوزیا و پیدا کرنکا پیشمانی کوری جیما رو خاندنه هاتیه گود بیجا کرن و هر وحاجی اما ده بونا بکو شفیت اینکو مسئله اینکو لانا هلبی نقاش کرنکا.

وزارت پارسنا با آماده بودن کاری وزیر پارسنا یک هرمایه و کورکو برگادیر یا همیا ایساکو جهجمار اکی تو اسفارا بشوازیا اولی بریندان کو سربازیا ینگو خودی پیدی بیم تایبتی کریا و ینگو پشتی بجه بیناکو روتالین هجیکو و گریان سر آخا والات وکیکو نرخاندن اکاش بو فداکاری انوانجی این مزن اولهانگی انوانجی ده خزمتا والی دیا.

مارس ناسی بلدن شما دست و بیستو شواتن ده که ده هپین شمه لسان سری سوریه را دودا که ده سی بلادو جی اندام تیما آگر کجه یه بریندار بونه وزیر د پارسنا با ماده بونالی کاری وزیر پارسنا یک هریمی و کوری البر قادر کو فرمیه ایسا کوش مارکی آفیسن پیشوازی ها جیر بیرین داری اینکو سربازی اینکو خودی پیدی بیان طیبتی کمیاندی حاتی اینکو پیشتی کو انجام دینا روتی این هجی کو و گیان سر آخاولاد و بیگاجی ده داویا گشتا ایمانی حاتی کو وزیر د پارسنا میرا کو کمیتی اون خاندن کاش بو فیدا کریه که او که ارگانیزه کرو بو کشت کمیدانیش بو که شپاندن را کرنا که والان او بربستن آخر و بنیازده وزیر روشن رواته او بره ببرنا کاش ساتن را ادستاله او پارزگاه هلی بیند زیار ازلام غریب گشتکا که میدانی آل هریمایی سکنی و که شبابی سکن شبابی او که اشتاگه جوانان او لطا خابین زیاد جی پکانی دا که جنیزی که بی لکارن که را کرنا کابالان او بربستن آخه یین که لوی دوری جی بری ولد چه برینه و افگشتا جی ده چرچوبای جوینان لیجنه یا که رینشتانداریا او گشتا که دست بشخستیا سوریه به کامپادا دهاتا آکو لگوری که برنامه یا سکتورا یا و هجمارکی پینچو نه سال ده هزار بستو ششان دهاتی آبا کرن او ده جبینه ده جیروشا که جه کرنه که دست بشخیریا که حوالدار را کرنه که بالا لحره ماهیه زرفاتیه او ریا لزگاندنه که اجنو آوا کرنا بنساسیا و باشتر کرنا خزمت گوزاریم بینگهین لحریمی باکره و حاتیا گود بیجا کرن و ریجایه بدوابونا کو کاری را کرنا کافالان و کو بربستن کو آخه گهشتیا نیزیکی شستو پنج سدی و افکاراجی به واشاندنا ریفا بری روشن ارواتا و بریفا برنا کارساتن لحلبه وزارتا پارستنا جومنا باجره هلبه برای فبر خصمت گذاری تکنیکی برای بعدی چند؟

panāloro nishtene luktaye. Dudama luktaye da, panāla binaveko, babazirganye da, asuya nush nuvatikye usuriye da jit ili darkhistin. و دوی پلانه ده جی که هر دو وزیر بولوت و شعر جی بشدار یاد بین و پلانه جی جا آلیه بر پرسین که نو چین آبوری و دریایی یه که آنو دوله جی که سرحاتی آکان جی و جی ته بره و بره و رونشتنا که دوبلوماتیک درونشتنا که تایبتی ده بالیوز انقره یه لشامه نو هیالماز ده کرونا هیا بخه سرتی کلیم بازرگانیه لوجستیکی جیو هل برینایین که نو بیهین که دناف برا هر دو والاتیان ده. و هر وحاجی بحثه که انترگاسیونا که آبوریا لحره میده که. و پلانه جی که فرسانده او که پوسته جی کرونشتنا به ناوه ده سردمانو و فرسانده او که پوتسیونا که بشتاریان که وانکسان جی بره وده چه او سروک اوده یا پیش سازی یک غازیان تابه ادنان ین وردی سروک اوده یا بازرگانی یک غازیان تابه جی محمد تان جی یلدرم سروک اوده یا بازرگانی یکو هلی بجی محمد سعید شیخ الکار سروک اوده یا پیش سازی هلی بجی ایما تاها القاسم و افلاناجی جعالیه که مدیر هرمایی ری ببریا هرمی هرمایی غازی انتابی انشاسا آندان دوله جی کارم که کشلار و ته بره و برن و دیده جی گرینگی استراتیجی که خطا دیلو که و هلبه یکه دواری آبوری و بازرگانی جی ده نرخانده

مال داوی کو آرمان جین پیش روشه. رونشتن آگرتنا کو نکتایا دی بین کو سر ناوی دی هل برینا و هندر گرنا کو گیم رو که دا کو جی و رونشتن آجی گرتنا یه نکتایا دی جی دی بجن سر دم کانو دی جی دی دار خستن و بجدارن وی رونشتن جی اوین مدیر ری و بریا گشتیا یا گیم رو که یا جی وزارت بازرگانی یا چورکیه مصطفى گمنوش او سروک دستیا ریوبری هری مایو پیشا سازی ایجی ارگانیزه یا کوکاسیان تابجی جنگیز شیشمک او سروک یکتیا او هندر کارنکو انتالیای بشار روش هلات او مات اکجان و ابروشتناجی جعالی ریوبری نوچه یا آبوریا یا انجاسانو دولیوکو میر و ارزام او چکر و جیکو تیب ریوبرین او تیپیان خودی لکسه ایده شی امکانی آوا کرنا هرمه پیش سازیه او بازرگانی یک و ارگانیزن یا تایبتی جیدن آفبرا دیلوکه او هلی بیده شی والین که گود بشکره او او یک شیجه که دیره بر لبرکو و برهینن که برفره وشی و کداکو پارگالاکا هل برینه دن آفبرین کارکا او سران سره خطا کسی نوره یا آفبرا هر دوالاتیان جی وره آوا کرنه.

جوهر ام کی شنداوی خلق ما یا ایرو کو اجولیانا بوربم بریا رادیو دلال او گالک سپاس جبوکا هدر کرناوا و هرتم هندی که فخاشیده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جادو دلابالتانو چیان گهداری دیگه؟

شورش گرا رو سپیا و خرگ گنداوارین پارزگاه جو وینا کال درخستیه و مادا بونا شیگر وزیر هندر ریوای عبدالقادر دهان و فرمندار ولیکاریا هلبی اگید محمد عبدالغنی و ده هفتی تنده جیکو حوالدان بک آنینا دادواریا و گوزیا و پیدا کرنکا پشمانی کوری جیما رو خاندنه هاتیه گود بیجا کرن و هر وحاجی اما دا بونا بکو شفیتین کو مسئلین کو لانا هلبی نقاش کرنه.

وزارت پارسنا با آماده بون علی کاری وزیر پارسنا یک و هرمایه و کرکو برگادیر یا همیا ایساکو جهجمار اکی تو اسفارا بشوازیا اولی بریندارن کو سربازیا ینگو خودی پیدی ویرم تای برتی کریا و ینگو پشتی بجه بیناکو روتالین هجیکو و گریان سر آخا والات وکیکو ارخاندن اکاش بو فدا کاری انوانجی این مزن اول هنگی انوانجی ده خزمتا والی دیا.

Paris nan sivil den jama de stubis tu shawatan de ko de hapen shame le sana sari suriye. Ra du da ko de sivil adu ji endamen tima agar kuje ye birindar buna. وزیر د پارسنا با ماده بونالی کاریا وزیر پارسنا یکو هریمی به کوری البر قادر کو فرمیه ایسا کوش مارکی آفیس پیشوازی آلجه لبیرین داریین کو سربازی این کو خودی پیدی بیان تیبتی کمی اندی حاتیه این کو پیشتی کو انجام دینا روتیین هجی کو و گیان سر آخا ولاد و بیگا جد داویا گشتا ایمانیا حاتیه کو وزیر د پارسنا میرا کو کمیتیه اون خاندنه کاش بو فیدا کریه که او که ارگانیزه کرو بو. گشت که میدانیش بو که شو خاندنه را کرنا که والان او بربستن آخیر و بینیازه ده وزیر روشن رواته او بره ببرنا کار ساتن را ادستاله او پارزگاه هلی بیند زیار ازلان غریب گشتکا کو میدانی آل هریمایی سکنی و کو شبابی سکن شبابی او کو اشتاگه جوانان او لطا خابین ازیاد جی پکانی دا کو جنیزی کی بیل کارن کو را کرنا کابالان او بربستن آخه یین کو لوی دوری جی بری ورد چه برینا و افگشتا جی گچر چووی جوینان لجنه یا کو لینشتان داریا او گشتا که دست بشخستیا سوریه به کامپا دا دهاتا آکو لگوری که برنامه یا سکتورا یا و هجمارکی پینجو نه سال ده هزار بیستو ششان دهاتی آبا کرن او ده جفینه ده جی روشا که جه کرنه که دست بشخیریا که حوالدار را کرنه که بالا لحره ماهیه زرفاتیه او ریا لزگاندنه آکو اجنو آبا کرنا بن ساسیا و باشتر کرنا خزمت گوزاریم بینگهین لحریمی بکره و حاتیا گوتویجا کرن و ریجایی بدوابونا کو کاری را کرنا کافالان و کو بربستن کو آخه گهشتیا نیزیکی شستو پنج سدی و افکاراجی به واشاندنا ریبا بری روشن ارواتا و بریبا برنا کار ساتن لحلی بی وزاره دا پارستنا جمعنا باجه را حلی بی برای خدمت گذاری تکنیکی برای دیجیتال.

میوانی کومه بوانره آخوین پیش راز کرن که گل نهاج سالن بره اوله تر او ری کو بکتره و به هبونا هن خزمتن بنگهین انوکی دوره رونشتنه خارنگه هن پچوک و کامیونن خارنه. هر و هازه ده بونه گیرنگ ده ته گلیا جبو قی کاوانی و قیگن پچوک ده و هر و ها هجمارک مزن جمال بطن کل پراوین گوله ده جوین که ده داویا هفته ده بزارو کمال بطن تجینه دست نشان کرد.

دنیزی کلی دانا خوازای و راحتی ببینن. به وی آوایی مخلق آخوا بداوی کر. سپاجه بو گهداری کرناوه لبرنامه یا بدویا جیانا لعفرینی لبنده خلق اکنو بین و هر تن ببینن ده خیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانه کردی؟ و نهاج را دو دلابلتان نوچه یعنی گهداریه دیگه؟ مجلس باجاروک امارات کمپانیایی رشاندنا درمانه دجی که زیکان کو سی رو جان لپه هفجی دومان کریه و لدرخستیه و فایمایانیه کو کمپانیا همو گوندین سر به مجلسی و لخای گرتیه کو و یکاش دی ترجوه پرستنات درستیه گشتی و باش کرنا روشا جینگه هایدهاتی کو کمپانیا جی گوندین کو تلگزای گازه و گوندی کو قیبار و گندی مزین و الکون عنیارا و خلنیره و بابلیده و کفرشیله و کجداده و کرسان لکو خاگرتیه وکی بشکه جه تدبیرین کو خاچ براستنه ینج بو کو سینو دار کرنا کو بلاو بونا کزکه و هلگرنان خاشیین کو و دابیر کرنا کو جینگه هتان درستیه و اولین یاج بونشته جه بونا وان. برپرسین که هرمی افرین بریز خیرو داود ری و بریا هیز نولیکاریا هندرین لکو افرین علابیا که صدقال آموره که الاراباهیا ری و بریا هرمی بشوازیا شانده یکا کمسیونالی کورینا ناب دولتی کرنا ده هفدیدن دار روشان هایال هرمی افرین و که شیین هری بربرچاب این که ده قون خانها دارا کبو نا هاتنن خاندن و هر وحاجی لسر کو دوزایا شینه و گریان افرین و حوالدان جبو دابر کرنا مرجین کو گنداوان این کو باشداریا خورد کرنا استقراره او کو پشتگرا کرنا جفاک هرمی دبین گود بیجا کرن هاتیا او کو حوجداریا جو هر وحاجی تکس کریا لسر کو گرینگیا بردوامیا هف هنگیا شپاندنا گشتانا حوجداریین هری و دوکلون کرناریین کو چرا سارا کرنا کیشین خسمت کودری و گشپیدانیین لحری مایی حاتیه کرن. موسیقی

Persiv daya du bu yerin ku kanaka dede çemi fura dede dana. U bu yerin yekemince timi rak agaha yaka hatiya koşun azayi zaruga kilisler. Karxa ko çemi fura dede diye karşı birine ko kavara yin ku gunde el. Hamra ta daya haya u de cehdeci timi meyi berbe. Cihane biyari ve ko bütçuna u pişti kontrol kırına u darxistana jenazayi avji birine. نخشقانه یا نشتیمانی یا که رقایه باشی جی دیار کر یا که جنازه یه ویزارو که یا که بری دو جلو جانده ایتما هنزی که پراکه و نامالوانی آدکرا بنداد بو یرین دو یمی جی تیمین ما یک اپرسیون لگرین لپیا خورتکی دو دو هاده ما که لد هره مایی گندی ال خانمه ال خانم ادیل ملاوانیا دیار کریا خنقی بو او بردوام کریا کو دما تیمه گیشت بو جهه بو یری تیمه رگر ویزگار کرنا که آوه دست به کارن بگرینا او سه کرنا ده نف چمیده جی کرنا کرو بو جی جنازه یمی ببین کو او ده خستنا جنازه یی را دستیانا و ده خندرستی یا گندی ال خانمه ال الیهاتی یا کرن دا کو رینا مایا یاسای یین کو پیوستی آده داوی ده ببین او بری کو جی به آوه یکی فریمی را دستی مال با تیوی بده.

وزیر پرودهی و هندورکاریا محمد عبدالرحمن ترکو یک کرنا کانی زکی 108,000 مامستای و بکرنا ده بیستو بیستو سه هزار و پنج کودبستانا کو برنامه یا حکومه یکو یکرتیا لپارزگه روژلاتی به کارتین را کندیا ترکو اشکره کریا کو بریارا شماره 1617 کو دستور دخانده کارین کو بریر سر کو برنامه ری ببریا خاصه دیا دخامدنا کوشبو کو پارستنا مافین وانجی به دخست خسته وجبو کو یک کرنکا پارگالا پاورده یا اجتماعی ده هر دو سال ده ای سال ده سال کدن ده جیبه باورنامه خوابی که این اسمونه و باورنامه گشتی

کارن دهوایی او خوچبریان ای سوریه اصد هزانش شباری ایلو پیش آمه کن تالخیا گشتیا کومرا اقبیا سوری لباجاری انتابی گازی انتابی لباشوری ترکیه وکریا افگاوا به ارمان جاکو خورد کرنا اوگو خزمت گوزاریه کنسول خیام به ولاتیان سوریه را یک گل هرمایی باشور ولاد ترکیه رو نشتینا اوشبو برفرح کرنا هبونا دوبلوماتیکا سوریه دی آویتی اوبا کرنا کنسول خانیا ده چرچوبا یا پلاسا زی اکا وزلتا کارن دربایی یا سوریه دیجی دی کشبو آکتی بکرنا اونو نرتیه خاین دوبلوماتیک او برفرح کرنا جی توران اون رتیا او کنسول خانیا ده در بایی که در بارا کاندیا شیبانی بری دیار کرو که ساده هزار بیسو ششان داجی وی به سالا کنون رتیا نو یا سوریه بکرتنا کرنا که لسر باشتر کرنا خزمتن که پشکشی ولاتین سوریه یه لده برن ولاتین که غلیبیه دینا کرن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانه کردی؟ و نهاج رادو دلابلتان نوچه یعنی گهداریه دیگه؟ مجلس باجارو که مارات کمپانیایی رشاندنا درمانه دجی کیزیکان کو سه روزان لپه هف جیدو مان کریا و لدار خستیا و فایمایانیا کو کمپانیا همو گندین سر به مجلسی و لخا گرتیا کو او یکاش ده سر جووی پرستناتون درستیه گیشتی و باش کرنا روشا جینگ هایدهاتی کو کمپانیا جی گندین کو تلگزای گازه گندی کو قیبار و گندی مزین و الکون انیارا و خلنیره و بابلیده و کفرشیله و کجداده و کرسان لکو خاگرتیا وکی بشکه تدبیرین کو خاچ براستنه ینجبو کو سینو دار کرنا کو بلاو بونا کزکه و هلگرنان خاشین کو و دابیر کرنا کو جینگه هتندروستیا و اولین یا جبونشتجه بونا بانده.

وزارت پروردهی هندیر کاریا دستور اجبو کوانجی خانده کارین کول گوری پارگالا او کولی سیاری و بریا خسریا خامدنی خواه بر دوام کرنه را کوهیا کو دی سال خامدنی یین کو سال ده هزار بیستو پینجا و دی سال ده هزار بیستو ششا و دی سال ده هزار بیستو هفتان ده جی به هفی سیان کو گروه و پینسازیین و کیفن ازمونه و ورنمایا گشتی. سروک سازی ها گشتی یا کو بالفران یا کو سیبلا اومری کو اومر جی سیبل اومر الهسرا ویرا کاندیا کو وان نشانا ارینیا جا المانیای ورگر تناش بورا کرنا قید خاکنا گشتی انسیمانی اینک رسترز نوورا هر دو والا سیانده او کو پیشا بینه کریا کو بریار داویاد دست بیکا کو مهایی ده دیکه و الهسری جیش کرا کریا کو سازی آماده کاریم سردانا برلینه دیکه اجبو کو امزا کرنا پیمانا و گوستنی اسیمانی هفده میلی گلن جومن آدنا کو دست نشاندنا دانستاندنا پشکفتیه و به دولتی دن را این اروپا را اجبو کو دست بیکرنا گشتین اسیمانی. تیم پرستن آسیبر سوریا کو لره و بری آروشن الواتر و ری و برینا کار ساعتانی پردره رقای ایرو اینه نوزدهی زیرانه پرسیب دایا دو بو یرین کو قناخ داده چمی فورا دیده دانه و بو یرین یک میجه تیمی رق آگه یک خاتی کوشن آزانی زروگه کلیسر قرخا کو چمی فورا دیده دیده کنج برینا کو که وارا یین کو گنده ال همراتا دایا هیا و ده جهده جی تیمی مایی بر به جیهان بیاری و کو بچونا و پشتی کنترول کرنا و درخستنا جنازای او جی برنا نخشقانه یا نشتیمانی یا کو رقایی باشی جی دیار کریا کو جنازای یه ویزاروکی یا کو بری دو جلو جانده ایتما هنزی که پراکه و نامالوانی آدک کرنا

وزير پروادهی او هندوکاریا محمد عبدالرحمن ترکو یک کرنا کانی زیکی 28000 مامستای او بکرنا ده بیستو بیستو سه هزار و پنج کود بستانا کو برنامه یا حکومه یکو اگرتیا لپارزگه روژلات به کارتینه را کندیا ترک اشکره کریا کو بریارا شماره 1617 کو دستور ده خانده کارین کو بری لسر کو برنامه ی ریو بریا خاصه بیا دو خامدنا کوشبو کو پارستنا مافن وانجی به ده خستخسته وجبو کو یک کرنکا پارگالا پاورده یا اجتماعی ده هر دو سال انده ای سال ده سال قدن ده جیبه باورنامه خوابی که این اسمونه و باورنامه گشتی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی؟ هنه هاش رادو دلابلتان و چیانی گهداری دیگه؟ مجلس باجارو که مارات کمپانیای رشاندنا درمانی دجی که زیکان کو سی رو جان لپی هف جیدو مان کریه و لدارخستیه و فایمایانیه کو کمپانیا همو گندیم سر به مجلسی و لخای گرتیه کو او یکاش دیتر جووه پرستناتون درستیه گیشتی و باش کرنا روشا جینگه هایده اتیه کو کمپانیا جی گندیم کو تلگزای گازه گندی کو قیباره گندی مزین و الکون انیارا و خلنیره و بابلیده و کفرشیله و کجداده و کرسان لکو خاگرتیه وکی بشکش تدبیرین کو خاچ براستنی اینج بوکو سینو دار کرنا کو بلاو بونا کزک و هلگرنان خاشیین کو و دابیر کرنا کو جینگه هتون درستیه و اولنیاج بونشته جه بونا وان. برپرسین که هرمی افرین بریز خیرو داود ری و بریا هیز نولیکاریا هندرین لکو افرین علابیا که سرخال آموره که لاراباهیا ری و بریا هرمی بشوازیا شانده یکا کمسیونالی کورینا ناف دولتی کرنا ده هفدیتن دار روشان هایا لحرمی افرین و که شیین هری بربرچاب این که ده قون خانه ها دارا کبو نا هاتن خاندن و هر وحاجی لسر کودوزایا شینه و گریان افرین و حوالدان جبو دابر کرنا مرجین کو گنداوان این کو باشداریا خورد کرنا استقراره او کو پشتگرا کرنا جفا که هرمی دبین گد بیجا کرن هاتیه او کو حوجداریا جو هر وحاجی تکس کریا لسر کو گرینگیا بردوامیا هفهنگیا شپاندنا گشتانا حوجداریین هری و دو کلون کرنا آرین کو چرا سارا کرنا کیشین خسمت گودری و دشپیدانی لحری مایی هاتیه کرن.

وزیر پروادهی او هندور کاریا محمد عبدالرحمن ترکو یک کرنا کانی زکی 108,000 مامستای و بکرنا ده بیستو بیستو سه هزار و پنج کود بستانا کو برنامه یا حکومه یکو یکرتیا لپارزگه روژلاتی به کارتینا را کندیا ترکوش کرا کریا کو بریارا شمارا 1617 کو دستور دخانده کارین کو بریر سر کو برنامه یا ریو بریا خاصه بیا دخامدنا کوش بو کو پارستنا مافن وانجی به دخست خسته وش بو کو یک کرنه که پارگالا پرورده یا اجتماعی ده هر دو سالنده ای سال ده ساله که دنده جیبه باورنامه خوابی که اوین اسمونه و باورنامه گشتی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی؟ هنهاش رادو دلا بلتان و چهانی گهداری دیگه؟ مجلس باجارو که مارات کمپانیای رشاند نادرمان دجی کیزیکان کو سه روزان لپه هفجی دومان کریا و لدارخستیا و فایمایانیا کو کمپانیا همو گندیم سر به مجلسی و لخای گرتیا کو اوی اکاش دیتر جووی پرستناتون درستی گیشتی و باش کرنا روشا جینگ هایدهاتی کو کمپانیا جی گندین کو تلگزای گازه گندی کو قیبار و گندی مزین و الکون انیارا و خلنیره و بابلیت و کفرشیله و کجدت و کرسان لکو خاگرتیه و کی بشکش تدبیرین کو خاچ پراستنیج بوکو سینو دار کرنا کو بلاو بونا کزک و هلگرنان خاشین کو و دابیر کرنا کو جینگه هتان درستیه و اولنیاج بونشتجه بونا وان. برپرسین که هرمی افرین بریز خیرو داود ری و بریا هیز نولیکاری هندرین لکو افرین علابیا که سرقال آموری که الاراباهیار و بریا هرمی بشوازی شانده یکا کمسیونالی کورینا ناف دولتی کرنا ده هفدیتن در روشان هایال هرمی افرین و که شیین هری بربرچاب این که ده قون خانه ها در آکوبو نهاتنان خاندن و هرواهاجی لسرکو دوزایا شینه و گریان افرین و حوالدان جبو دابر کرنا مرجنکو گنداوان اینکو باشداریا خورد کرنا استقراره او کو پشتگره کرنا جفاک هرمی دبین گد بیجا کرن حاتیه او کو حوجداریا جی و هرواهاجی تکس کریا لسرکو گرینگیا بردوامیا هفهنگیا شپاندنا گشتانا حوجداریین هری و دوکلون کرناریین کو چرا سرک کرنا کیشین خسمت کودری و دشپیدانیین لحری مایی حاتیه کرن.

وزارت پرورده یا هندیر کاریا دستور اجبو کوانجی خانده کارین کول گوری پارگالا او کولی سیاری و بریا خسریا خامدنی خواب دوام کرنه را کو هیا کو دی سال خامدنی یین کود سال ده هزار بیستو پینجا و دی سال ده هزار بیستو ششا و دی سال ده هزار بیستو هفتان ده جی به هفی سیان کو گروه و پینسازیین و کیفن از دمونه و ورنمایا گشتی. سروکی سازی ها گشتی یا که بالفران یا که سیبلا اومری که اومر جی سیبل اومر الهسراوی را گاند یا که وان نشانا ارین یا جا المانیای ورگر تناش بورا کرنا قید خاکنا گشتی از ایمانی این که رست راز نوبرا هر دو والا سیانده او که پیشا بینه کریا که بریار داویاد دست بیکا که مهایی ده دیکه و الهسری جیش کرده کریا که سازی آماده کاریون سردانه برلینه دیکه اجبو که امزا کرنا پیمانا و بگوستنی اسیمانی هفده میلی گلن جومن آدنا که دست نشاندنا دانستاندنا پیشکفتیه و به دولتی دن را این اروپا را اجبو که دست بکرنا گشتن اسیمانی. تیم پرستنا سیفر سوریا که لره و بریا روشن الواطعه و ری و برنا کار ساعتان لپردگاه رقای ایرو اینه نوزدهی زیرانه پر سیف دایا دو بو یرین که قناخ داده چنی فورا دیده دانه و بو یرین یک میجه تیمی رق آگه یک خاطیه که شن آزانی زاروگه که لسر قرخا که چمی فورا دیده دی یک آج برینا که که وارا یین که گنده ال همراتا دایا هیا و ده جهده جی تیمی مایی بر به جیهان بیاری و کو بچونه و پشتی کنترول کرنه و در خستنا جنازه او جیبرنه نخشقانه یا نشتیمانی یا کو رقایه باشی جی دیار کریا کو جنازه یه ویزارو کی یا کو بری دو جلو جانده ایتما هنیزی کی پرا کبینا ملاوانی آدکرا بنداد بو بو یرین دو یمی جی تیمین مایی که اپرسیون لگرینا لپیا خورتکی دو دو ها دماغو لد هره مایی گندی الخانم الیل ملاوانی آدیار کریا خنقی بو او بردوام کریا که دما تیمی گیشت بو جهی بو یری تیمی رگزی زگار کرنا که آوی دست بکارین لگرینا او سه کرنا ده ناف چمیده جی کرنا کرو بوش جنازه یوی ببین که او ده خستنا جنازه ی را دستیانا و ده خندرستی یا گندی الخنیمی الالیهاتی یا گرن دا که رینا مایا یاسایی یین که پیوستی آده داوی ده ببین او بری کوجی به آوه یکی فریمی را دستی مالباتی وی بده.

وزیر پروتوهی و هندور کاریا محمد عبدالرحمن ترکو یک کرنا کانی زکی سو هشت هزار ما مستیو بکرنا ده

بیستو بیستو سه هزار و پنجاه کودبستانا کو برنامه حکومتی کوی گرتیا لپارسگه روزلاته به کارتی نرا کندیا ترکش کرکریا کو بریارا شماره هزار و شصت و هفده کو دستور داده خاندا کارن کو بری رسر کو برنامه ری ببریا خسربیا دخاندنا کوچبو کو پارسنا مافن وانجی به دخست خسته وجبو کو یک کرنکا پارگالا پاورده یا اجتماعی ده هر دو سال انده ای سال ده سال کدن ده جیبه باورنمای خواب کیوین اسمونا و باورنمای گشتی

شانده وزارت تندرستی اردن سردان این کمیدان یک و هفت دیگر بر پرسیار وزارت تندرستی سوریه جبو هجماره که نخش خانه این که انجام دادا که لسر که هفت کاری تندرستیه و پرگه هرتناک و زمونین و پروردهیین پیش اصازی و کتب جهر بکنین.

خوش گهدرین ما خوشویستو دلال ایرو برنامه ما فان کل سر افینه چی زانن و از جولیانو پورما بیا رادیو دلال.

salayeke yani jidaviye hezarı tutuyan beri zayini de huriyan gellek imaratın halise de beşe bakur jikevne şuva ava kirye u yekji imarata antabe bu u jibedi ve ev be hecmarin hain menzengi iştine nafçayın alalakhe u gelti u para baderyayı sipiji u luan davran فره زمانا و چاندا خاجی بلاف کرنا او پشتی وی قاناقه او امارت هوریان بونه یک و یک امبراتوریا میتا هوری یا نافدارا آوا کرنا و سلداریا هوریان و سیاسی و نجیدی را رانا وینا ست سالا بازده هم بری زاینی آجوتیا اولوه چاغه امبراتوریا وان به دست دولتا هتیتی و نهوتی شکستیه. او دکل کود سلداریا سیاسی لنوچه سیروسی کتیه دست هتیتیان اوله دری جاهیه دستلاتا وان نجیدی و چانده هوری لوان نوچه سرخوری مایه.

او بلگن دست نشان دیکن کل دسر دامن دولتا هتی تان داروش نجیدی ین کبن پر نهاتنا گوهرتر اجبه کشونا وارین لعالالاخه در هاتنا به تایبتیشی جه قرمایتیانوزی او کرکوکه یهوریه کنال داره او دست نشان دیکن کنه جیدی و موری جیجی هیلانه تاوی او شارستانی ده لناو چه همقه او سیروسی او یخمده یه او سرخوره بویه او ابروشا سیاسی اونا جیدی را رانی بایه که جسد سالا سزان بری زاینه آجوتیه او پیویسته او دبن نیسان او نشانه که گله هیتی تیجی جه هیلانه جیدی ده مینا گلین هوری کاشی او هر وکی دن جه گلین جیایی دیج مارتن او دی ساوا کولان دست نیشان دکن که پشتی وی دمی که مندن جه شینه این چیهایی جه آسیایی بچوک هاتنه دشته همقه او لدوان به چند دست هسالان او چند هزالان سالان دن که جه نامزن اندن جی که جه گلن هنده او ربیان لهری مروشلاف دریایی سپی و آسیا بچوک بلافونه و اف ملتا جی دیرو که ده به ناوه گلین دریایی هاتنه ناسی و وان ملتان ده سنداریا امپراتوریا هتیتی را خوندنه و دستین خا دانی نسل تبهاوی آنافچه روش آوای آنادوله و روش لاتا دریایی نفرستی جی.

Ortakın ko, avgurtun in rezani yen geura lin avçaya bakureruş avaya heri mayek evne şube çe buna letu jeder namijin ko hori yen şine yen heri meyye resan ijber talana gelin derya yen avçaya sirusi u hemqe u berdana je میشه خوابونه اوجو دسپیکا هزاره یکی بری زاینی ده سرد زاگوچان ارامیان حاتین انافچای سی گوشا سی رو سی اوان فرسانده لاوز بونا ریزانی یه هوریان او هتیتزان استانده او دناف برا دست بینج سالی ده کومین مزن جوان در باسا نافن ده والات هوریان بونه او مراتن آخا لی نافچایا تو روسا او هوریان آوا کرنه او نافچایا سی گوشا سی روسی جی دنوانده بو او دیگل که سرداریا ارامیان او ریزانی دورا دوست سالا لی نافچایا ایماراتا خادرش کریه لی هجمارکی منزن جشینه ین ایماراتا سی گوشا سی

ایشن داویا خلکم یا ایروک و اشوی یا نبورا بوم بریا رادیو دلال و گلک اسپاک جبو گهدر کرناوا و هیتم هندکیف و خاشی دبین.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانه کردی؟ هنهاج را دو دلابل تا نوچه یعنی گهداریه دیگه. مجلس باجاروک امارات کمپانیای رشاندنا درمانه دجی کیزیکان کو سه روزان لپه هفجی دومان کریا و لدرخستیا و فایمایانیا کو کمپانیا همو گندین سر به مجلسی و لخاگرتیا کو و یکاش دی ترجوه پرستناتون درستیه گیشتی و باش کرنا روشا جینگ هایدهتی کو کمپانیا جی گندین کو تلگزای گازه گندی کو قیبار و گندی مزین و الکون عنیارا و خلنیره و بابلیده و کفرشیله و کجداده و کرسان لکو خاگرتیا وکی بشکه جو تدبیرین کو خاچ براستنه ینج بو کو سینو دار کرنا کو بلاو بونا کزکه و هلگرنان خاشیین کو و دابیر کرنا کو جینگه هتان درستیا و اولهیاج بونشته جه بونا وان. برپرسین که هرمی افرین بریز خیرو داود ری و بریا هیز نولیکاری هندرین لکو افرین علابیا که سرخال آموره که الاراباهی ری و بریا هرمی بشوازی شانده یکا کمسیونالی کورینا نف دولتی کرنا ده هفدیتن دار روشان هایال هرمی افرین و که شیین هری بربرچاب این که ده قون خانه ها دارا کبو نا هاتنن خاندن و هر وحاجی لسر کو دوزایا شینه و گریان افرین و حوالدان جبو

وزارت پروردهیه و هندیر کاریا دستور اجبو که وانجوی خانده کارین که لگوری پارگالا و کولی سیاری ببریا خسریا خامدنی خواه بردوام کرنه را که هیا که دی سال خامدنی یین که سال ده هزار بیستو پینجا و دی سال ده هزار بیستو ششا و دی سال ده هزار بیستو هفتان ده جی به هفلی سیین که گروه پینسازیین و کیفین ازمونه و ورنمایا گشتی. سروک سازی ها گشتی یا که بال فران یا که سیبلا اومری که اومر جی سیبل اومر الهسراوی را کاندیا که وان نشانا ارینیا جا المانیای ورگرتنا شبورا کرنا قید خاکنا گشتی این اسیمانی این که رست رزنا برا هر دو والا سیان ده او که پیشا بینه کریا که بریار داویاد دست بیکا که مهایی ده دیکه و الهسری جیش کره کریا که سازی آماده کاریون سردانا برلینه دیکه اجبو که امزا کرنا پیمانا و گهستنی اسیمانی هفدمی لیگل انجو منادنا که دست نشاندنا دانستاندنا پیشکفتی و به دولتی دن را این اروپا را اجبو که دست بیکرنا گشتین اسیمانی. تیم پرستن سیبر سوریا کو لره و بری آروشین الواتری و ری و برینا کار ساعتان لپردگاه رقای ایرو اینه نوزدهی زیرانه پر سیب دایا دو بو یرین کو قناخ داده ده چمی فورا دیلدانه و بو یرین یک میجه تیمی رق آگه یک خاتی اکو شن آزانی زروگه کلیسر قرخا کو چمی فورا دیو دی یک آج برینا کو که وارا یین کو گنده ال همراتا دایا هیا و ده جهده جی تیمی مایی بر به جیهان بیاری و کو بچونه و پشتی کنترول کرنه و درخستنه جنازه او جیبرنه نخشقانه یا نشتیمانی یا کو رقایه باشی جی دیار کریا کو جنازه یه ویزاروکی یا کو بری دو جلو جانده ایتما هنیزی که پراکه و ناملاوانی آدکره بنداده بو بو یرندو یمی جی تیمین مایی که اپرسیون لگرینه لپیا خورتگی دو دوها دما کولد هریمایی گندی الخانیم الخانیم الیل ملاوانیا دیار کریا خنقی بو و بردوام کریا کو دما تیمی گیشت بو جهی بو یری تیمی رگزی سکار کرنا که آوی دست به کارین دیگرینا او سه کرنا دناف چمی دجی کرنا کرو بو جی جنازه یوی ببین کو و ده خستنا جنازه ی را دستیانا و ده خندرستی یا گندی الخنیمی الالیه هاتی یا گرن دا کو رینا مایا یاسایی یین کو پیوستی آد داوی ده ببین و بری تو جی به آوه یکی فریمی را دستی مال با تیوی بده.

وزیر پروادهی و هندورکاریا محمد عبدالرحمن ترکو یک کرنا کانی زکی سو هشت هزار ما مستی و بکرنا ده بیستو بیستو سی هزار و پینج کود بستانا کو برنامه یا حکومه یکو یکرتیا لپارزگه رو جلاته به کارتی نرکاندیا ترکو اشکره کریا کو بریارا شماره هزار و شصد و هفته کو دستور دخانده کارین کو بری رسر کو برنامه یا ری ببریا خاصه بیا دخامدنا کو جبو کو پارستنا مافین وانجی به دخست خسته وجبو کو یک کرنا کا پارگالا پاورده یا اجتماعی ده هر دو سالین ده ای سال ده سال کدن ده جیبه باورنامه یا خوابی که بین اسمونا و باورنامه یا گشتی

کاری دروایی او کوچبریان ای سوریه اصد هزانش شه باری ایلو پیش همه کون طالخی ها گشتی ها کومرا اقبی ها سوری لباجاری انتابی گازی انتابی لباشوری ترکیه وکیلیا افگاوا به ارمان جاکو خورد کرنا او با خزمت گوزاریه کون طالخی ها به ولاتیان سوریه را یک گل هرمایی باشوری ولات ترکیه رو نشتینا اوشبو برای فرح کرنا هبونا دوپلوماتیکا سوریه دی آویتی او برکرنا کنسول خانیا ده چرچوبه یا پلانسا زی یکا وزلتا کارن دربایی یا سوریه ده یجی دی کشبو آکتی بکرنا اونو نرتیه خاین دوپلوماتیک او برای فرح کرنا جی تورن اونو نرتیه او کنسول خانیا ده دربایی که دربارا کانتیه جیبانی بری دیار کربو کساده هزار بسور ششانده جی وی به سالا کنون ارتیانو یا سوریه و گرتنا کرنا که لسر باشتر کرنا خزمتن که پیشکشی ولاتین سوریه یه مدابرن ولاتین که غلیبیه دینا کرن.

فکرنا کو شهیدی اما دبونا کو بر پرسن سوری و ترکی کریا و دروانداشی و زیر کار دروایی ای سوری اسد چیبانی و بلوزا ترکیه نوحیان ماز نوحیان ماز لگر جو هجماره که کسایت این فرمی نیتر چوبای حوالدانن هر دوالاتیان ده مش بو خورد کرنا هفکاریا و حسن کرنا که خدمت گذاریه کنسولا خانیش بو کوروانده شبا کسوریه لیه ترکیه ده شنبه خلک ما یا ایرو و اجوریان ابرمو بریاراتیو دنار و از هیمی دارم من در کیف خاشیده

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانه کردی؟ و نهاج را دو دلابلتان نوچه یعنی گهداریه دیگه؟ مجلس باجارو که مارات کمپانیایی رشاند نادر مانه دجی که زیکان که سی روژان لپه هفجی دومان کریه و لدرخستیه و فایمایانیه که کمپانیا همو گندین سر به مجلسی و لخای گرتیه که او یکاش دی ترجوهی پرستناتون درستیه گیشتی و باش کرنا روشا جینگه هایده دیه که کمپانیا جی گندین که تلگزای گازه گندی که قیبار گندی مزین و الکون انیارا و خیل نیره و بابلیت و کفرشیله و کجدت و کرسان لکو خاگرتیا وکی بشکش تدبیرین کو خاچ براستنیش بوکو سینو دار کرنا کو بلاو بونا کزک و هل گرنان خاشین کو و دابیر کرنا کو جینگه هتان درستیا و اولهیاش بونشته جه بونا وان. برپرسین که هرم افرین برز خیرو داود ری و بریا هیز نولیکاریا هندرین لکو افرین علابیا که سرخال آموره که الاراباهیار و بریا هرم بشوازیا شانده یکا کمسیونالی کورینا نف دولتی کرنا ده افدیدن دا روشان هایال هرم افرین و که شین هری بربرچاب این که دو قون خانه ها دارا کبو نهاتنان خاندن و هر وحاجی لسرکو دوزایا شینه و گریان افرین و حوالدان جبو دابر کرنا مرجین کو گنداوان این کو باشداریا خورد کرنا استقراره او کو پشتگره کرنا جفاک هرمی دبین گد بیجا کرن حاتیه او کو حوجداریا جو هر وحاجی تکس کریا لسرکو گرینگیا بردوامیا هفهنگیا شپاندنا گشتانا حوجداریین هری و دوکلون کرناریین کو چرا سارا کرنا کیشین خسمت کودری و دشپیدانیین لحری مایی حاتیه کرن. موسیقی

وزارت پروردهیه و هندیر کاریه دستوره جبو که وانجی خانده کارین که لگوری پارگالا و کولی سیاری و بریه خسریه خامدنی خواه بردوام کرنه را که هیا که دی سال خامدنی یین که دی سال ده هزار بیستو پینجا و دی سال ده هزار بیستو ششا و دی سال ده هزار بیستو هفتان ده جی به هفی سیین که گروه پین سازیین و کیفین ازمونه و ورنمایا گشتی. سروک سازی ها گشتی یا که بالفران یا که سیبلا اومری که اومر جی سیبل اومر الهسروی را کاندیا که وان نشانا ارینیا جا المانیای ورگرتنا شبورا کرنا قید خاکنا گشتی این اسیمانی این که رست رزنا برا هر دو والا سیانده او که پیشا بینه کریا که بریار داویاد دست بیکا که مهایی ده دیکه و الهسری جیش کرا کریا که سازی آماده کاریم سردانا برلینه دیکه اجبو که امزا کرنا پیمانا و گهستنی اسیمانی هفده میلی گلن جومن آدنا که دست نشاندنا دانستاندنا پیشکفتیه و به دولتی دن را این اروپا را اجبو که دست بیکرنا گشتین اسیمانی. تیم پرستن سیبر سوریا کو لری و بری آروشین الواتر و ری و برینا کار ساعتانی پرزگاه رقای ایرو اینه نوزدهی زیرانه پرسیب دایا دو بو یرین کو قناخ داده چنی فورا دیلدانه و بو یرین یک میجه تیمی رق آگه یک خاتیا کو شن آزانی زاروگا کلیسر قرخا کو چمی فورا دیو دیو دیو کارج برینا کو که وارا یین کو گنده ال همراتا دایا هیا و در جهده جی تیمی مایی بر بر جیهان بیاری و کو بچونه و پشتی کنترول کرنه و در خستنه جنازه او جیبرنه نخشقانه یا نشتیمانی یا کو رقایه باشی جی دیار کریا کو جنازه یه ویزاروکی یا کو بری دو جلو جانده ایتما هنزیکی پراکه و نامالوانی آدکره بنداد بو بو یرین دو یمی جی تیمین مایی که اپرسیون لگرینه لپیا خورتکی دو دوها دما کولد هریمایی گندی الخانیم الخانیم الیل ملاوانیا دیار کریا خنقی بو و بردوام کریا کو دما تیم گیشت بو جهی بو یری تیم رگز ازگار کرنا که آوی دست به کارین بگرینا و سه کرنا دناف چمیده جی چمیده جی کرنا کرو بو جی جنازه یمی ببین کو و ده خستنا جنازه ی را دستیانا و ده کندرستی گندی الخنیمی الالیهاتی اگرن دا کو رینا مایا یاسایی این کو پیوستی آد داوی ده ببین و بری کو جی به آوه یکی فریمی را دستی مال با تیوی بده.

وزیر پروازهای هندور کاریا محمد عبدالرحمن ترکو یک کرنا کانی زکی سو هشت هزار ماموستایی و بکرنا ده بیستو بیستو سی هزار و پینجه کو دبستانا کو برنامه یا حکومه یکو یکرتیا لپارزگه رو جلاته به کارتینا را کاندیا ترکو اشکره کریا کو بریارا شماره هزار و شستد و هفته کو دستور ددخانده کارین کو بری لسر کو برنامه یا ری ببریا خاصه بیا دخامدنا کو جبو کو پارستنا مافین وانجی به دخست خسته وجبو کو یک کرنکا پارگالا پاورده یا نشتیمانی ده هر دو سالین ده ای سال ده سالکا دنده جیبه باورنامه یا خوابی که اوین اسمونا و باورنامه یا گشتی

آجاری که ون شمی نه تنی هری مکادی رو کیه بلکه پایتخت هری که ون جهانیه کج یان تیده جی به ناف برابر دوام کریه و او در جهه که امپراتورین که هری که ون امرو وحیان لبه هف جی ده سلداریا کرنا و ده سال 1979 ده جی جعالی یونیسی و لسر لیستایا کال پاریا جیهانی ها تیه قید کرد و افرابریه که برفره و هرگلیه لسر دیرو که سردمین سورا کوجی پاجاره او کولانا ایلا تاخیوه جی هرکف ناره سردمین دیرو که این که ده سر که پاجاره کفن ایشو میره که در باز بونه شام ده هزار سالا سیمین بلی زاینی ده ها تیه آوا کرد او گلک امپراتورین مزل لپی هفجی شفاخا لسر میماریا و چانداوه هشتره سلدما آرامی و آشوری شامجی پایتختا کایانیا آرامی یا شامی بو و دوی سردمی دیجی هرگالا هری که بشکفتیه آواهی اینکو آفدانی او دا بشکرنا آبه چمی بردایا که شاخی نویجی هاتی آوا کرد و سردمی یونانی یانجی هیلانی و رومی جیونانیا نخشه یا باجیر میناکو، سترانجاکو، شورگاشینکو، روکا پیکتجی نو کرنا و ده سردمی رومانی دجی. باجیر بوناون ده که بازرکانی و لشکریه که پرامزین و پرستگه هاجی جوب تارای مزن شامی تیره جیهاتی آوا کرین و سورا باجیر جی و هفتا درگه هاجی هاتیه

او سردمین بیزانسی بجار در بستینه که خریستیانی ها بو او پرکستگه ها که جوپاتا بگهوریا دیر ازازیا که یونانیان ایدمار کریه سردمین ایماوی سردمین زیرین آده ست سالا که 65 مسلمان کتنا باشیر او شام بوجی پایتخت امبراتوریان ایماوی یکو جسینو را چینا هاتیه اندوزه سیارا درش دبو او دوی سردمی دجی مزکفتا مزن ایماوی مزکفتا اماوی هاتیه آوا کرن او باجار جین اسلامای خایی اسلامی و عربی گرتی او سردمین عباسی فاطمی او سلوقی رولاوی یا سیاسی وکی پایتختا کیم بو لی وکی نوانده کازان استیوابو ریا کو گرنگ ما او سردمین ایوبی و مملوکی باجار دواری آفا کرنا دبستانا و نخشخانا یاکو این مراستن یاکو مزگف جیکو کش پیدانا کمیماریا هفجی دیتیا و لده جیکو سرفراندیا سرداربیا خش پرستانی و اریشن ملوخان و بتونی جی برخادایا سردمین عثمانی 400 سالان بردوام کریا و دبی سردمین جیکو تک آوکی ترکیای جی کو سلیمانیا خانین کو مزین این بازرگانی وکی خانی اسد باشا و قصر شامی کو نوانده هاتی آوا کرین او باجه ریجی بو خالا هری کو سرکا یو کو دسپی کرنا کروانین هجی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی و نهاج رادو دلا بلتان و چهان گهداری دیگه مجلس باجارو که مارات کمپانیای رشاند ناو درمان دجی که زیکان که سی روژان لپه هفجی دومان کریه و لدرخستیه و فایمایانیه که کمپانیا همو گندین سر به مجلسی و لخای گرتیه که او یکاش دیتر جووی پرستناتون درستیه گشتی و باش کرنا روشا جینگه هایده اتیه که کمپانیا جی گندین که تلگزای گازه گندی که قیباره گندی مزین و الکون انیارا و خیل نیره و بابلیده و کفرشیله و کجداده و کرسان لکو خاگرتیه وکی بشکش تدبیرین کو خاچ براستنیج بوکو سینو دار کرنا کو بلاو بونا کزکه و هل گرنان خاشیین کو و دابیر کرنا کو جینگه هتان درستیه و اولیهیاج بونشته جه بونا بان بر پرسین که هرمی افرین بریز خیرو داود ری و بریا هیز نولیکاریا هندرین لکو افرین علابیا که سرقال آموره که لعلاباهیا ری و بریا هرمی بشوازیا شانده یکا کمسیون آلی کورینا نف دولتی کرنا ده هفدیتن دار روشان هایا لحرمی افرین و که شیین هری بر برچاب این که ده قون خانه ها دارا کبو نهاتنان خاندن و هروهاجی لسرکو دوزایا شینه و گریان افرین و حوالدان جبو دابر کرنا مرجنکو گنداوان اینکو باشداریا خورد کرنا استقراره او کو پشتگره کرنا جفاک هرمی دبن گد بیجا کرن هاتیه او کو حوجداریا جو هروهاجی تکس کریا لسرکو گرینگیا بردوامیا هفهنگیا شپاندنا گشتانا حوجداریین هری و دوکلون کرناریین که چرا سارا کرنا کیشین خسمت کودری و دشپیدانیین لحری مایی حاتیه کرن.

وزارتها پروردهی هندیر کاریا دستورش بو کوانجوی خانده کارین که لگوری پرگالا او کولی سیاری و بریا خسریا خامدنی خوا بردوام کرنه را کوهیا که دی سال خامدنی یین که سال ده هزار بیستو پینجا و دی سال ده هزار بیستو ششا و دی سال ده هزار بیستو هفتان ده جی به هفی سیین که گروه و پینسازیین و کیوین ازمونه و ورنمایا گشتی.

سرو کے ساز یا گشتی یا کو بال فران یا کو سیبلا عمری کو عمر جی سیبل عمر الحسرا ویرا خان یا کو وام نشانا ارین یا ج المانیا ای ورگر تناش بورا کرنا قید خاکنا گشتی این اسیمانی این که رست راز نفرا هر دو والا سیانده او کو پیشا بینه کریا کو بریار داویاد دست پیکا کو مهایی ده دیکه و الهسری جیش کرا کریا کو سازی آماده کاریم سردانا برلینه دیکه اجبو کو امزا کرنا پیمانا و بگوستنی اسیمانی هف دمیلی گلن جومن آدنا کو دست نشاندنا دانستاندنا پیشکفتیه و به دولتی دن را این اروپا را اجبو کو دست بکرنا گشتن اسیمانی. تیم پرستنا سیفر سوریا کو لره و بری آروشن الواطعه و ری و برنا کار ساعتانی برزگاه رقایه ایو اینه نوزدهی زیرانه پرسیف دایا دو بو یرین کو قناخ داده چمی فورا دیده دانه و بو یرین یک میجه تیمی راگ آگه یک خاطیه کو شن آزانی زاروگه که لسر قرخا کو چمی فورا دیو دیه کارج برینا کو که وارا یین کو گنده ال همرا دادایا هیا و دو جهده جی تیمی مایی بر به جیهان بیاری و کو بچونه و پشتی کنترول کرنه و در خستنا جنازای او جی برنه نخشقانه یا نشتیمانی یا کو رقایه باشی جی دیار کریا کو جنازای یه ویزارو کی یا کو بری دو جلو جانده ایتما نیزی کی پرا کبینا ملاوانی آدکرا بنداد بو بو یرندو یمی جی تیمین مایی که اپرسیون لگرینا لپیا خورتگی دو دو ها دما کول هره مایی گندی الخانم الیل ملاوانی آدیار کریا خنقی بو او بردوام کریا کو دما تیمی گیشت بو جهی بو یری تیمی رگز ازگار کرنا که آوی دست بکارن لگرینا او سه کرنا دناف چمیده جی کرنا کرو بو جی جنازایی وی ببین کو او ده خستنا جنازایی را دستیانا و ده خندرستی یا گندی الخنیمی الالیهاتی یا کرن دا کو رینا مایا یاسایی کو پیوستی آده داوی ده ببین او بری کو جی به آوائی کی فریمی را دستی مالباتی وی بده.

وزیری پرودهی او هندورکاریا محمد عبدالرحمن ترکو یک کرنا کانی زکی سو هشت هزار ماموستایی و بکرنا ده بیستو بیستو سی هزار و پینجه کو دبستانا کو برنامه یا حکومه یکو یکرتیا لپارزگه رو جلاته به کارتی نرکاندیا ترکو اشکره کریا کو بریارا شماره هزار و شصد و هفته کو دستور دخانده کارین کو بریری سر کو برنامه ری ببریا خاصه بیا دخامدنا کو جبو کو پارستنا ما فنوانجی به دخست خسته وجبو کو یک کرنه که پارگالا پاورده یا اجتماعی ده هر دو سالین ده ای سال ده سال کدین ده جیبه باورنامه خوابی که بین اسمونه و باورنامه گشتی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی و نهج رادو دلال بولتان نوچهان گهداری دیگه. جیگر سروک وزیر لبنان طارق متری ایدیال لبنان و سوریه الوسطى زلالا سروک احمد الشره لسرکسه و شارتیانینا و ها الوسطى شره جیج بوکو لبنانی آجی نیشان داده که اوجی چقاسی به فکر لسر یکیتیا ولاتیوان و هر وحا لسر آفا کرنا تیکلیه که سوری و لبنانی که بینگهی آویجی باواریا رزگرتنه لسر سرواریه و باجوارتنه که اجوان دین هفت پارا به و هیجیا گوتنه یکو ده هلوشتا که هلوستا للبنانی پرتیجی نرخانده. وزت روشن روات و بریوارانیا کار ساتان لکوش جنری بارجی که لبه پرسیارشتنا وزوری روشن روات به هفکاریان آوندا نبن طویه یا که جنی بری لجبو که چاله کین توفاندنا گوالی کاری مرووی گراچه ده او به که پشت گره یکی تی اوروپی آلمانیا و که سویسریایی جی کنفرانس آلیه

الأخبارية السورية اللي سريا دير صوري وتدموري لدابراكو كجابيكو دن جامار ودنيانا كترافي كده سكسي جيانا خايش دستايا وزیر پرورده یا بلندو و کولین زانستی دکتر مروان الهلبی سروکت یا جوین جومنا کم کم کم سریان دسته یا نتاوی نیکو کالیت یا او باوری که دسته یا سال ده هزار بیستو ششانده اکتیو کرنا ناواندیه مزگوره کرنا کو کالیت یا باوری اکادیمیکا و گهرتنا پرگالا دریایی بشخستنا پلوتکانی اکادیمی و خورد کرنا کو شرکتین دواره کو کالتای او باوریه ده گود بیجه کرنا.

تیم پرس ناسی بلا سوریه سر کلوب و وزارت روشن رواتا و بری با برنا کار ساعتان ده دو هو یک شمی بیست و یک زیرانه پر سیفا صد و هفته و شش شواته لسران سر سوریه دابن وانجی کو و شازده شواتی دزویه بر همین چاندنی دبونا و صد و شش شواتی جودا مال و دوکان و گها داره گوشوبان و پیشین کو الکتریکی بونا و تیم مجی رو شواتان دنا و براندنا او جهین وانجی هنکا کرنا او ده انجام وانجی شواتان ده جوانه کجبر کو خنقیا او ببامانیا جیانا خاش دزدائیا دا کوششی برنجی جبریندار بونا و علی کاریا کمین جوان رجی هات بو کرن و جوانجی درمان کرنا کارا کرنا نخشخانه یه وزیر کارن جواکیا او قرار کرنایا سوریه هند القباوید لگره و بریا حرمی یا کوری خستنا نوناتخویه یا کوش بریان ام وای ام را کوجی لرشلاتا ناوین و با کوری افریکایی و اسمانکو البلاسی او کو سروکشانده یاوی سوریه محمد عبداللزیما و ریوانازیا او کو رشاندنا خورد کرنا هفکاریا هفکار ناف برا هر دو آلیان دا گود پیجا کرنا. تیم پرستناسی بل سوریه یا سر به وزارت روشن رواته او بری و برنا کار ساتان دا دوها یک شمی بیست و یک زیرانه پرسی و بیست و یک دورانی ترافیک لسران سوری سوریه دا دنجامه وان کورو دریان دا جی زلامه گی جیانا خاش دست بایا او بیست و چار سی ورانجی بریندار بونا او تیمی که آلی کاریا یکمی جی برینداریا را گرنا پشتی و جی بک هستنا نخشخانه دا کو ورن درمان کرن و هر وحاجی شوکو او کو برهمین رو دریان کو پخشی کرنا آلوهی ها جیهان پیک آنیا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها هجرت دلال بولتان نوچهان گهداری دیگه. جیگر سروک وزیر لبنان طارق متری ایدیال لبنان و سوری هلوستا زلالا سروک احمد الشره لسرکسی و شارتیانینا و هلوستا شره جیج بوکو لبنانی آجی نیشانده ده که اوجی چقاسی به فکره لسر یکی تیا والا تیوان و هروها لسر آفا کرنا تیکلیه که سوری و لبنانی که بینگهی آویجی باوریا رزگرتنه لسر سرواریه و باجوارتنه که اجوان دین هفت پارا به و هیجیا گوتنه یک هود هلوشتا که هلوستا للبنانه پرتیجی نرخانده. وزا تروشن الواطا و بريفارانيا كار ساطان لكوش ريفاراجي كو لبه پرسيارشتنا وزوري روشن الواطا بهف كاريانا وندا نبنو تصوية ياكو جنيفري لجبوكو چاليكيين توفاندنا قوالي كاريا مرووي گراچه ده او به که پشت گره یکی تی اوروپی آلمانیا و که سویسریا ایجی کنفرانس آلیه حیوان داداریا به کار را کرنا ماین لسر سوریه دست بیکریا وزیر روشن ارواتا و بریوانیا کار ساعت رای دستال سروکتیا کشانده یا سوری دوی کنفرانساری ده جیدکه که هروهاجی هجمارکی پسپور ریوه بریا او که تکنیکارین که پروردهی ده دازیوهن که روبارو بریا ماینا را کو بشدارین وارمانجا کنفرانسا جی اوی کو ببا پال فروماتا کو سوریه با آلیه جه کو خیرخازیا و شریکین کو جهکاریا را کو ببینا کن ببا او جمجی به هفا دا کو ببا آلی کاریا دا پشخستنا تک هشتنا که هف پارده لسر هوجداریا رو دانیا و پشنگیین و شینین نتاویین و گریدانا روبرین ماینا اوتو کو تقمینانی نتوا قانیادی که

من پارس ناسی بلا سوری سرکوب و وزارت روشن روات و بریبا برنا کار ساتان دا دو هو یک شمی بیستو یک زیرانه پر سیفا صدو هفته و شش شواته لسران سر سوریه دا بنوانجی کو و شازد شواتی دزویه بر همین چاندنی دا بونا و صدو شش شواتی جودا مال و دوکان و گها داره گوشوبان و پیشین کو الکتریکی بونا و تیم مجی رو شواتان دنا و براندنا او جهن وانجی هنکا کرنا او ده انجام وانجی شواتان ده جوانه کجبر کو خنقیه او ببامانیه جیانه خاش دزدائه دا کوششی برنجی جبرین دار بونا و علی کاریه یکمین جوان رجی هات بو کرن و جوانجی درمان کرنا کارا کرنا نخشخانه یه. وزیر کارن جواکیا او قرار کرنایا سوریه هند القباوید لگره و بریا حرمی یا کوری خستنا ناو نطقویه یا کوش بریان ام وای ام را کوجی لرشلاتا ناوی نوبا کوری افریکیا یا عثمان کو البلاسی او کو سروکشانده یاوی سوری محمد عبداللزیما و ریوانازیا او کو رشاندنا خورد کرنا هفکاریا هفبار ناف برا هر دو آلیان دا گود پیجا کرنا. تیم پرستناسی بل سوریه یا سر به وزارت روشن رواته و بری با برنا کار ساتان دا دوها یک شمی بیستو یک زیرانه پرسی با بیستو یک دورانی ترافیک لسران سر سوریه دا دنجامه وان کرو دریان دا جی زلامه گی جیانا خاش دستایا او بیستو چارسی ورنجی بریندار بونا و تیمی کو آلی کاریا یکمی جی برینداریا را گرنا پشتی و جی بک هستنا نخشخانه دا کو ورندر مان کرنو هر وحاجی شوکو اوکو برهمین رو داریان کو پخشی کرنا آلوهی جیهان پیک آنیا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنهاج را دلال بولتان نوچهان گهداری دیگه. جیگر سروک وزیر لبنان طارق متری، ایدیال لبنان و سوری هلوستا زلالا سروک احمد الشره لسرکسی و شارتیانینا و هلوستا شره جیش بوکو لبنانی آجی نیشان داده که اوجی چقاسی به فکره لسر یکیتیا والا طیوان و هروها لسر آفا کرنا تیکلیه که سوری و لبنانی که بینگهی آویجی باواری آرزگرتنه لسر سرواریه و باجوارتنه که اجوان دین هفت پارا به و هیجیا گوتن یک هود هلوشتا که هلوستا للبنانه پرتیجی نرخانده. وزت روشن روات و بری بارانیا کار ساتان لکوش جری باره جی که لبه پرسیارشتنا وزوری روشن روات به هفکاریان آونده نبنو طویه یا که جنی بری لیج بو که چاله کین توفاندنا گواری کاری مرووی گراچه ده او به که پشت گره یا یکی تی اوروپی آلمانیا و که سویسریا جی کنفرانس آلیه حیوان داداریا به کار را کرنا ماین لسر سوریه دست بیکریا وزیر روشن ارواتا و بریبانیا کار ساعت رای دست سال سروکتیا کشانده یا سوری دوی کنفرانساری دا جیدکا که هروهاجی هجمارکی پسپور ری وبریا او که تکنیکارین که پروردهی ده دازیوین که روبارو بریا ماین را که بشدارین وارمانجا کنفرانسا جی اوی که ببا پال فروماتا که سوریه به آلیه جه که خیرخازیا و شریکین که جهکاریا را که ببینا کن ببا او جمجی به هفا دا که ببا آلی کاریا دا پیشخستنا تک هشتنا که هف پارده لسر حوشداریا رودانیا و پیشنگیین و شینین نتوییین و گریدانا و برین ماینا او تو که تقمینانیین نتواقانیا دیکه.

الأخبارية السورية لسريا دير صوري وتدموري لدى براكو كجابيكو دنجامارو دريانا كترافي كداس كسري جيانا خارج دستايا وزير پرورده یا بلندو و کولین زانستی دکتور مروان الهلبی سروکت یا جوین انجومنا کم کم کم سریان دسته یا نطاوی نیکو کالیتیا او باوری کریا بجدار یا سروک دسته یا دکتور عمر الهمادی انجومنا کو بجوادیا دسته یا سال 2026 شانده اکتیوا کرنا ناواندیه مزگورا کرنا کو کالتیا باوریا اکادیمیکا و گهرتنا پرگالا دریایی بشخستنا پلوتکانین اکادیمی و خورد کرنا کو شرکتین دواره کو کالتیا و باوریه ده گود بیجه کرنا.

فرس ناسی بلا سوریه سرکوب و وزارت روشن رواتا و بریبا برنا کار ساعتان ده دوهو یک شمی بیستو یک زیرانه پرسی فاسدو هفته و شش شواته لسران سر سوریه دابن وانجی کو و شازده شواتی دزویه بر همین چاندنی دبونا و سدو شش شواتی جودا مال و دوکان و گهاداره گوشوبان و پیشین کو الکتریکی بونا و تیمین مجیر و شواتان دنا و براندنا

تمام باشو خوش به قهدر المهجة و دلال ایرو ام بورا برنامه سوری دلیدی رو کده اجولیانو بورا ما بریا رادیو دلال.

سردمین بیزانسی بازار در باستینه خو خریستیانیا بو او پارکستگه ها کو جوپاتا بگهوریا دیرا ازازیا کو یونانیان ایدمار کریه سردمین اموی سردمین زیرین آل ست سالا کو شست و سو پینجانده مسلمان کتنا باشیر او شام بو جی پایتخت امبراتوریان اموی یکو جسینورا چینا هاتیه اندوزه سیارا درشده بو او دوی سردمینه جی مزکفتا مزن اماوی مزکفتا اماوی هاتیه آوا کرن او باجار جین اسلامای خایی اسلامی و عربی گرتی او سردمین عباسی فاطمی او سلوقی رولاوی یا سیاسی وکی پایتختا کیم بو لی وکی نوانده کازانستی وابوری یا کو گرینگ ما او سردمین ایوبی و مملوکی باجار دواری آفا کرنا دبستاما و نخشخانا یاکو این مراستن یاکو مزگف جیکو کش پیدانا کمیماریا هف جیدی تیا و لدی جیکو سر فراندیا سر داربیا خش پرستنی و اریشن ملوخان و بتونی جی برخاده یا سردمین عثمانی 400 سالان بردوام کریا و دبی سردمین جیکو تکاوکی ترکیای جی کو سلمانیا

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جد و دلال بولتان نوچهان گهداری دیگه. جیگره سروک وزیر لبنان طارق متری، ایدیال لبنان و سوری هلوستا زلالا سروک احمد الشره لسرکسی و شارتیانینا و هلوستا شره جیش بوکو لبنانی آجی نیشان داده که اوجی چقاسی به فکره لسر یکیتیا ولاتیوان و هروها لسر آفا کرنا تیکلیه که سوری و لبنانی که بینگهی آویجی باواری آرزگرتنه لسر سرواریه و باجوارتنه که اجوان دین هفت پارا به و هیجیا گوتنه یکو ده هلوشتا که و هلوستا للبنانی پرتیجی نرخانده. وزت روشن روات و بری بارانیا کار ساتان لکوش جری بارای جی که لبه پرسیارشتنا وزوری روشن روات به هفکاریان آوندا نبنو طویه یا که جنی بری لیج بو که چاله کیین توفاندنا گوالی کاری مرووی گراچه ده او به که پشت گره یکی تی اوروپی آلمانیا و که سویسریای جی کنفرانس آلیه حیوان داداریا به کار را کرنا ماین لسر سوریه دست بیکریا وزیر روشن ارواتا و بریوانیا کار ساعت رای دستال سروکتیا که شانده یا سوری دوی کنفرانساری دا جیدکا که هروهاجی هجمارکی پسپور ری وبریا او که تکنیکارین که پروردهی ده دازیوهن که روبارو بریا ماین را که بشدارین وارمانجا کنفرانسا جی او ایکو ببا پال فروماتا کو سوریه با آلیه جه کو خیرخازیا او شریکین کو جهکاریا را کو ببینا کون ببا او جمجی به هوا دا کو ببا آلی کاریا دا پشخستنا تک هشتنا که هف پارده لسر هوجداریا رودانیا و پشنگیین و شینین نتوییین و گریدانا و برین ماینا او تو کو تقمینانیین نتوا قانیا دیکه.

الأخبارية السورية اللي سرياضي رزوري وتدموري اللي دابراكو كجابيكو دنجامار ودنيانا كترافي كده سكسي جيانا خايج دستايا وزير پرورده یا بلندو و کولین زانستی دکتور مروان الهلبی سروکت یا جیوین انجومنا کم کم کم سریان دسته یا نطاوی نیکو کالیت یا او باوری کریا بجدار یا سروکت دسته یا دکتور عمر الهمادی انجومنا کو بجواد یا دسته یا سال 2026 شانده اکتیوه کرنا ناواندیه مذکوره کرنا کو کالتیا باوریا اکادیمیکا و

من پارس ناسی بلا سوری سرکوب و وزارت روش نروات و بری بابرنا کار ساتان ده دو هو یک شمی بیست و یک زیرانه پر سیفا سد و هفته و شش شواته لسران سر سوریه دابن وانجی کو و شازده شواتی دزویه بر همین چاندنی ده بونا و سد و شش شواتی جودا مال و دوکان و گها داره گوشوپان و پیشین کو الکتریکی بونا و تیمین مجی رو شواتان دنا و براندنا او جهن وانجی هنکا کرنا او ده انجام وانجی شواتان ده جوانه کجبر کو خنقیه او ببامانیا جیانا خاش دزدائیا دا کوششی برنجی جبرین دار بونا و علی کاریا یکمین جوان رجی هات بو کرن و جوانجی درمان کرنا کارا کرنا نخشخانه یه. وزیر کارن جواکیا او قرار کرنایا سوریه هند القباوید لگره و بریا حرمی یا کور خستنا ناو نتخویه یا کوش بریان ام وای ام را کوجی لرشلاتا ناوین و باکوره افریکیا یا عثمان کو البلاسی او کو سروکشانده یاوی سوریه محمد عبداللزیما و ریوانازیا او کو رشاندنا خورد کرنا هفکاریا هفبار ناف برا هر دو آلیان دا گود پیجا کرنا. تیم پرستناسی بل سوریه یا سر به وزارت روش نرواته او بری و برنا کار ساتان دا دوها یک شمی بیستو یک زیرانه پرسی و بیستو یک دورانی ترافیک لسران سر سوریه دا دن جامعه وان کرو دریان دا جی زلامه گی جیانا خاش دستایا او بیستو چارسی ورنجی بریندار بونا او تیمی کو آلی کاریا یکمی جی بریندار یا را گرنا پشتی و جی بک هستنان خشخانه دا کو ورندر مان کرن و هر وحاجی شوکو اوکو برهمین رو دریان کو پخشی کرنا آلوهی ها جیهان پیک آنیا.

کارین دهوایی او کوچبریان ای سوریه اصل هزانش چه باری؟ ایلو پیشم کون تالخیا گشتیا کومرا اقبیا سوری لباجاره انتابی گازی انتابی لباشوره ترکیه وکیلیه افگاوا به ارمان جاکو خورد کرنا او بو خزمت گوزاریه کنسول خیام به ولاتیان سوریه را یک گل هرمایی باشوره ولات ترکیه رو نشتینه اشبو برف رح کرنا هبونا دوپلوماتیکا سوریه دی آویته او با کرنا کنسول خانیا ده چرچوبه یا پلانسازی یکا وزلتا کارن دربایی یا سوریه دیجی دی کشبو آکتی بکرنا اونو نرتیه خاین دوپلوماتیک او برف رح کرنا جی توران اون رتیا او کنسول خانیا ده دربایی که دربارا کاندیا جیبانی بری دیار کربو کساده هزار بیسو ششانده جی وی به سالا کنو نرتیا نو یا سوریه بکرتنا کرنا که لسر باشتر کرنا خزمتن که پیشکیشی ولاتین سوریه یه لده برن ولاتین که غریبیه دینا کرن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی و نهجر دو دلال بولتان نوچهان گهداری دیگه. جیگر سروک وزیر لبنان طارق متری ایدیال لبنان و سوری هلوستا زلالا سروک احمد الشره لسرکسی و شارتیانینا و هلوستا شره جیش بوکو لبنانی آجی نیشان داده که اوجی چقاسی به فکره لسر یکیتیا ولاتیوان و هروها لسر آفا کرنا تیکلیه که سوری و لبنانی که بینگهی آویجی باواریا رزگرتنه لسر سرواریا و باجوارتنه که اجوان دین هفت پارا به و هیجیا گوتن یکو ده هلوشتا که هلوستا للبنانی پرتیجی نرخانده. وزت روشن روات و بری بارانیا کار ساتان لکوش جری باره جی که لبه پرسیارشتنا وزوری روشن روات به هفکاریان آوندا نبنو تویه یا که جنی بری لیج بو که چاله کیین توفاندنا گوالی کاری مرووی گراچه ده او به که پشت گره یا یکی تی اوروپی آلمانیا و که سویسریا جی کنفرانس آلیه حیوان داداریا به کار را کرنا ماین لسر سوریه دست بیکریا وزیر روشن ارواتا و بریوانیا کار ساعت رای دستال سروکتیا که شانده یا سوری دوی کنفرانساری ده جیدکه که هروهاجی هجمارکی پسپور ری و بریا او که تکنیکارین که پروردهی ده دازیوهن که روبارو بریا ماین را که بجدارین وارمانجا کنفرانسا جی او ایکو ببا پال فروماتا کو سوریه با آلیه جه کو خیرخازیا او شریکین کو جهکاریا را کو ببینا کون ببا او جمجی به هوا دا کو ببا آلی کاریا دا پشخستنا تک هشتنا که هف پارده لسر هوجداریا رودانیا و پشنگیین و شینین نتوییین و گریدانا و برین ماینا او تو کو تقمینانیین نتوا قانیا دیکه.

الأخبارية السورية اللي سرياضي رزوري وتدموري اللي دابراكو كجابيكو دنجامار ودنيانا كترافي كده سكسي جيانا خايج دستايا وزير پروردهیا بلند و وکولین زانستی دکتر مروان الهلبی سروکت یا جیوین جومنا کم کم کم سریان دسته یا نطاوی نیکو کالیتیا و باوری کریه بجداریا سروکت دسته یا دکتر عمر الهمادی جومنا کو بجوادیا دسته یا سال 2026 شانده اکتیوا کرنا ناواندیه مزگوره کرنا کو کالتیا باوریا اکادیمیکا و گهرتنا پرگالا دریایی بشخستنا پلو تکانین اکادیمی و خورد کرنا کو شرکتین دواره کو کالتیا و باوریه ده گود بیجه کرنا.

فرس ناسی بلا سوریه سرکو با وزارت روشن رواتا و بری بابرنا کار ساتان ده دو هو یک شمی بیستو یک زیرانه پر سیفا صدو هفته و شش شواته لسران سر سوریه دابن وانجی کو و شازده شواتی دزویه بر همین چاندنی دابونا و صدو شش شواتی جودا مال و دوکان و گها داره و شوپان و پیشین کو الکتریکی بونا و تیم مجی رو شواتان دنا و براندنا او جهن وانجی هنکا کرنا او ده انجام وانجی شواتان ده جوانه کش برکو خنقیه او ببامانیه جیانا خاش دزدایا دا کلش سی برنجی جبرین دار بونا و علی کاریا یکمین جوان رجی هاتبو کرن و جوانجی درمان کرنا کارا کرنا نخشخانه یه. وزیر کارن جواکیا او قرار کرنایا سوریه هند القباوید لگره و بریا حرمی یا کوری خستنا نوناتخویه یا کوش بریان ام وای ام را کوجی لرشلاتا نابین و با کوری افریکایی اوثمان کو البلاسی او کو سروکشانده یاوی سوریه محمد عبداللزیما و ریوانازیا او کو رشاندنا خورد کرنا هفکاریا هفبار ناف برا هر دو آلیان دا گود پیجا کرنا. تیم پرستناسی بل سوریه یا سر به وزارت روشن رواته و بری و برنا کار ساتان دا دو ها یک شمی بیستو یک سیرانه پرسی و بیستو یک دورانی ترافیک لسان سر سوریه دا دنجامه وان کرو دریان دا جی زلامه گی جیانا خاش دستایا و بیستو چارسی ورنجی بریندار بونا و تیمی کو آلی کاریا یکمی جی برینداریا را گرنا پشتی و جی بک هستنا نخشخانه دا کو ورندر ما کرن و هر وحاجی شوکو او کو برهمین رو داریان کو پخشی کرنا آلوهی جیهان پیک آنیا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی و نهجر دو دلال بولتا نوچهان گهداری دیگه. جیگر سروک وزیر لبنان طارق متری ایدیال لبنان و سوری هلوستا زلالا سروک احمد الشره لسرکسی و شارتیانینا و هلوستا شره جیج بوکو لبنانی آجی نیشان داده که اوجی چقاسی به فکره لسر یکی تیا ولاتیوان و هروها لسر آفاکرنا تیکلیه که سوری و لبنانی که بینگهی آویجی باوری آرزگردنه لسر سرواریه و باجواردنا که ارجوان دین هف پارا به و هیجیا گوتنه یک هود هلوشتا که هلوستا للبنانی پرتیجی نرخانده. وزارت روشن روات و بریوارانیا کار ساتان لکوش جنی وارجی که لبه پرسیارشتنا وزور روشن روات به هفکاریان آوندا نفن صویه یا که جنی وره لش بو که چاله کین توفاندنا گوالی کاری مرووی گراچه ده او به که پشتگره یا یکی تی اوروپی آلمانیا و که سویسریا یجی کنفرانس آلیه حیوان داداریا به کار را کرنا ماین لسر سوریه دست بیکریا وزیر روشن ارواتا و بریوانیا کار ساعت رای دست سال سروکتیا کشانده یا سوری دوی کنفرساری دا جیدکه که هرواحاجی هجمارکی پسپور روی بریا او که تکنیکارین که پروردهی ده دازیوین که روبارو بریا ماین را که بشدارین وارمانجا کنفرانسا جی او ایکو ببا پال فروماتا کو سوریه با آلیه جه کو خیرخازیا او شریکین کو جهکاریارا کو ببینا کون ببا او جمجی به هفا دا کو ببا آلی کاریا دا پشخستنا تک هشتنا که هف پارده لسر هوجداریا رودانیا و پشنگیین و شینین نتوییین گریدانا رو برین ماینا او تو کو تقمینانیین نتوا قانیا دکه.

الأخبار هي سوريا لسه الرياضة رصوري وتدموري لدابراكو كجابيكو دنجامار ودريانا كترافي كده سكسي جيانا خايش دستايا. وزیر پرورده یا بلندو و کولین زانستی دکتور مروان الهلبی سروکت یا جوین انجومن کم کن کم سریان دسته یا نتاوی نیکو کالیت یا او باوری کریه بشدار یا سروکت دسته یا دکتور عمر الهمادی انجومن کو بجواد یا دسته یا سارده 1026 شانده اکتیوه کرنا ناوندیه مزگوره کرنا کو کالیت یا باوری اکادیمیکا و گهرتنا پرگالا دریایی بشخستنا پلو تکانین اکادیمی و خورد کرنا کو شرکتین دواره کو کالتایا او باوریه ده گود بیجه کرنا.

من فرس ناسي بلا سوريا سركو بوزرتا روشن الواتا وبري بابرنا كار ساطن دادو هو يكشمي بستو يك هزيراني برسيفا صدو هفته وشش شواتي لسران سري سوريا دابن وانجي كو وشازة شواتي دزوية بر همين چاندني دابونا وصدو شش شواتي جودا مالو دوكان وغهادارا قشوبان و بيشينكو الكتريكي بونا وتيمن ماجير وشواتان دنا وبراندنا او جهن وانجی هنکا کرنا او ده انجام وانجی شواتان ده جوانا کجبر کو خنقیا او ببامانیا جیانا خاش دزدائیا دا کوش سی برنجی جبرین دار بونا والی کاریا کمین جوان رجی هات بو کرن و جوانجی درمان کرنا کارا کرنا نخشخانه یه وزیر کارن جواکیا او قرار کرنایا سوریه هند القباویت لگره و بریا هرمی یا کور خستنا ناو نتخویه یا کوش بریان ام وای ام را کوجی لرشلاتا ناوی نوبا کوری افریکایی اوسمان کو البلاسی او کو سروکشانده یاوی سوریه محمد عبداللزیما و ریوانازیا او کو رشاندنا خورد کرنا هفکاریا هفبار ناف برا هر دو آلیان دای گود پیجا کرنا. تیم پرستناسی بل سوریه یا سر به وزارت روشن رواته او بری و برنا کار ساتان دا دوها یک شمی بستو یک زیرانه پرسی و بستو یک دورانی ترافیک لسران سوری سوریه دا دن جامعه وان کرو دریان دا جی زلامه کی جیانا خاش دستایا او بستو چارسی ورنجی بریندار بونا او تیمی کو آلی کاریا یکمی جی بریندار یا را گرنا پشتی و جی بک هستنا نخشخانه دا کو ورن درمان کرن و هر وحاجی شوکو اوکو برهمین رو دریان کو پخشی کرنا آلوهی ها جیهان پیک آنیا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جد و دلال بولتان نوچهان گهداری دیگه. جیگره سروک وزیر لبنان طارق متری، ایدیال لبنان و سوری هلوستا زلالا سروک احمد الشره لسرکسی و شارتیانینه و هلوستا شره جیج بوکو لبنانی آجی نیشاند ده که اوجی چقاسی به فکره لسر یکی تیا ولاتیوان و هروها لسر آفا کرنا تیکلیه که سوری و لبنانی که بینگهی آویجی باواری آرزگرتنه لسر سرواریه و باجوارتنه که ارجوان دین هف پارا به و هیجیا گوتنه یک هود هلوشتا که هلوستا للبنانه پرتیجی نرخانده. وزت روشن روات و بری بارانیا کار ساتان لکوش جنی باره جی که لبه پرسیارشتنا وزوری روشن روات به هفکاریان آوندا نفن طویه یا که جنی بری لیج بو که چاله کین توفاندنا گوالی کاری مرووی گراچه ده او به که پشتگره یا یکی تی اوروپی آلمانیا و که سویسریای جی کنفرانس آلیه حیوان داداریا به کار را کرنا ماین لسر سوریه دست بیکریا وزیر روشن ارواتا و بریوانیا کار ساعت رای دست سال سروکتیا کو شانده یا سوری دوی کنفرانساری دا جیدکا کو هرواحاجی هجمارکی پسپور ری وبریا او کو تکنیکارین کو پروردهی ده دازیوین کو روبارو بریا ماین آرا کو بشدارین وارمانجا کنفرانسا جی او ایکو ببا پال فروماتا کو سوریه با آلیه جه کو خیرخازیا او شریکین کو جهکاریارا کو ببینا کون ببا او جمجی به هفا دا کو ببا آلی کاریا دا پشخستنا تک هشتنا که هف پارده لسر هوجداریا رودانیا و پشنگیین و شینین نتوییین و گریدانا رو برین ماینا او تو کو تقمینانیین نتواقانیا دیکه.

الاخباريه السوريه اللي سرياضي رصوري وتدموري اللي دابراكو كجابيكو دنجامار ودريانا كترافي كده سكسي جيانا خايش دستايا وزير پرورده یا بلندو و کولین زانستی دکتور مروان الهلبی سروکت یا جوین انجومنا کم کم کم سریان دسته یا نتاوی نیکو کالیت یا او باوری کریه بجدار یا سروک دسته یا دکتور عمر الهمادی انجومنا کو بجواد یا دسته یا سال 2026 شانده اکتیوا کرنا ناواندیه مزگورا کرنا کو کالیت یا باوری اکادیمیکا و به هر طرف پرگالا دریایی بشخستنا پلوتکانین اکادیمی و خورد کرنا کو شرکتین دواره کو کالتا یا او باوریه ده گود بیجه کرنا.

تیم پرس ناسی بلا سوریه سرکو با وزارت روش نرواتا و بری بابرنا کار ساعتان ده دو هو یک شمی بیستو یک زیرانه پر سیفا صدو هفته و شش شواته لسران سر سوریه دابن وانجی کو و شازده شواتی دزویه بر همین چاندنی ده بونا و صدو شش شواتی جودا مال و دوکان و گها داره و شوپان و پیشین کو الکتریکی بونا و تیم مجیر و شواتی

دبونه او صدو شش و چی جودا مال و دوکان و گها داره گوشوبان او پیشین کو الکتریکی بونه و تیمین مجی رو شواتاندنه دبونه او صدو شش و چی جودا مال و دوکان و گها داره گوشوبان او پیشین کو الکتریکی بونه و تیمین مجی رو شواتاندنه جامعه بانجی شواتانده جامعه بانجی شواتانده جوانه کشبر کو ناوین و باکوری افریکای عثمان کو البلاسی او کو سروکشانده یاوی سوری محمد عبداللزیمه و ریوانازیا او کو رشاندنه خورد کرنا هفکاریا هفکار نوبرا هر دو آلیان دا گود بیجا کرنا. تیم پرستناسی بل سوریه یا سر به وزارت روشن رواته او بری و برنا کار ساتان دا دوها یک شمی بیستو یک زیرانه کرسی و بیستو یک دورانی ترافیک لسران سوری سوریه دا دنجامه وان کرو دریان دا جی زلامه گیجیان خاش دست بایا او بیستو چارسی ورنجی برینده بونا او تیمی کو آلی کاریا یکمی جی برینداریا را گرنا پشتی و جی بک هستنا خاشخانه دا کو ورندر ما کرنو هر وحاجی شوکو او کو برهمین رو داریان کو پخشی کرنا آلوهی ها جیهان پیک آنیا.

تیره کاری نفوایی او کچبریان ای سوریه اصد هزانش شه باری ایلو پیشاوی کون تالخیا گشتیا کومرا اقبیا سوری لباجاری انتابی گازی انتابی لباشوری ترکیه وکیلیا افگاوا به ارمان جاکو خورد کرنا او بو خزمت گوزاریه کنسول خیام به ولاتیان سوریه را یک کل هرمایی باشوری ولات ترکیه رو نشتینا اشبو برفه ره کرنا هبونا دوپلوماتیکا سوریه دی آویتی او با کرنا کنسول خانیا ده چرچوبه یا پلانسازی یکا وزلتا کارن دلبایی یا سوریه دیجی دی کشبو آکتی بکرنا اونو نرتیه خاین دوپلوماتیک او برفه ره کرنا جی توران اون ارتیا او کنسول خانیا ده دربایی که دربارا کندیا جیبانی بری دیار کربو کساده هزار بیسو ششانده جی وی به سالا کن اون ارتیا نو یا سوریه بکرتنا کرنا که لسه باشتر کرنا خزمتن که پیشکیشی والاتین سوریه یه لده برن والاتین که غریبیه دینا کرن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ هنه هجر دو دلال بولتا نوچه یعنی گهداری دیگه؟ جیگره سروک وزیر لبنان طارق متری ایدیال لبنان و سوری هلوستا زلالا سروک احمد الشره لسر کسی و شارتیانینا و هلوستا شره جیج بوکو لبنانی آجی نیشانده ده که اوجی چقاسی به فکره لسر یکی تیا ولاتیوان و هروها لسر آفا کرنا تیکلیه که سوری و لبنانی که بینگهی آویجی باواریا رزگرتنه لسر سرواریه و باجوارتنه که اجوان دین هفت پارا به و هیجیا گوتنه یک هوده هلوشتا که هلوستا لبنانی پرتیجی نرخانده. وزت روشن روات و بریوارانیا کار ساتان لکوش جری وارجی که لبه پرسیارشتنا وزوری روشن روات به هفکاریان آوندا نبنو تویه یا که جنی بری لجبو که چاله کین توفاندنا گوالی کاری مرووی گراچه ده او به که پشت گره یا یکی تی اوروپی آلمانیا و که سویسریا یجی کنفرانس آلیه حیوان داداریا به کار را کرنا ماین لسر سوریه دست بیکریا وزیر روشن ارواتا و بریوانیا کار ساتن رای دست سال سروکتیا کشانده یا سوری دوی کنفرانساری ده جیدکه که هروهاجی هجمارکی پسپور ری و بریا او که تکنیکارین که پروردهی ده دازیوین که روبارو بریا ماین را که بشدارین وارمانجا کنفرانسا جی او ایکو ببا پال فروماتا کو سوریه با آلیه جه کو خیرخازیا او شریکین کو جهکاریا را کو ببینه کن ببا او جمجی به هفا دا کو ببا آلی کاریا دا پشخستنا تکهشتنا که هف پارده لسر حوجداریا رودانیا و پشنگیین او شینین نتاویین گره دانا و برین ماینا او تو کو تقمینانین نتاوا قانیا دکه.

الأخبارية السورية لسرياض رصوري وتدموري لدافراكو كجابيكو دنجامار ودنيانا كترافي كده سكسري جيانا خارج دستايا وزير پرورده یا بلندو و کورین زانستی دکتور مروان الهلبی سروکت یا جیوین انجومنا کم کم کم سریان دسته یا نتاویه نیکو کالیت یا او باوریه کریه بجدار یا سروکت دسته یا دکتور عمر الهمادی انجومنا کو بجوادی یا دسته یا سارده 1026 شانده اکتیوه کرنا ناواندیه مزگوره کرنا کو کالیت یا باوریه اکادیمیکا و گهرتنا پرگالا دریایی بشخستنا پلو تکانین اکادیمی و خورد کرنا کو شرکتین دواره کو کالتایا او باوریه ده گود بیجه کرنا.

پارس ناسی بلا سوریه سرکو با وزارت روش نرواتا و بری با برنا کار ساعتان ده دو هو یک شمی بیست و یک زیرانه پر سیفا صد و هفته و شش شواته لسران سر سوریه دا بنوانجی که و شازده شواتی دزویه بر همین چاندنی ده بونا و صد و شش شواتی جودا مال و دوکان و گها داره و شوپان و پیشین که الکتریکی بونا و تیمین مجی رو شواتان دنا و براندنا او جهین وانجی هنکا کرنا او ده انجام وانجی شواتان ده جوانه کش بر که خنقیا او ببامانیا جیانا خاش دزدائیا دا کوششی برنجی جبرین دار بونا و علی کاریا یکمین جوان رجی هات بو کرن و جوانجی درمان کرنا کارا کرنا نخشخانه یه وزیر کارن جواکیا او قرار کرنا یا سوریه هند القباوید لگره و بریا حرمی یا کوری خستنا نوناتخویه یا کوش بریان ام وای ام را کوجی لرش هلاتا ناوین و با کوری افریکایی و اسمانکو البلاسی او کو سروکشانده یاوی سوریه محمد عبداللزیما و ریوانازیا او کو رشاندنا خورد کرنا هفکار یا هفکار ناف برا هر دو آلیان دا گود پیجا کرنا. تیم پرستناسی بل سوریه یا سر به وزارت روش نرواته

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جد و دلال بولتان نوچهان گهداری دیگه؟ جیگره سروک وزیر لبنان طارق متری ایدیال لبنان و سوری هلوستا زلالا سروک احمد الشره لسرکسی و شارتیانینه و هلوستا شره جیش بوکو لبنانی آجی نیشان داده که اوجی چقاسی به فکره لسر یکیتیا ولاتیوان و هروها لسر آفا کرنا تیکلیه که سوری و لبنانی که بینگهی آویجی باواری آرزگرتنه لسر سرواریه و باجوارتنه که ارجوان دین هفت پارا به و هیجیا گوتنه یکو ده هلوشتا که هلوستا للبنانی پرتیجی نرخانده. وزارت روشن روات و بریوارانی کار ساتان لکوش جنی وارجی که لبه پرسیارشتنا وزور روشن روات به هفکاریان آوندا نفن طویه یا که جنی بری لجبو که چاله کین توفاندنا گوالی کاری مرووی گراچه ده او به که پشتگره یکی تی اوروپی آلمانیا و که سویسریا یجی کنفرانس آلیه حیوان داداریا به کار را کرنا ماین لسر سوریه دست بیکریا وزیر روشن ارواتا و بریوانیا کار ساعت رای دستال سروکتیا کشانده یا سوری دوی کنفرساری دا جیدکه که هروهاجی هجمارکی پسپور ری و بریا او کو تکنیکارین کو پروردهی ده دازیوین کو روبارو بریا ماین را کو بشدارین وارمانجا کنفرانسا جی او ایکو ببا پال فروماتا کو سوریه با آلیه جه کو خیرخازیا او شریکین کو جهکاریا را کو ببینا کن ببا او جمجی به هفا دا کو ببا آلی کاریا دا پشخستنا تک هشتنا که هف پارده لسر حوشداریا رودانیا و پشنگیین و شینین نتوییین و گریدانا و برین ماینا او تو کو تقمینانیین نتواقانیا دیکه.

الأخبارية السورية اللي سرياض يرزوري وتدموري لدابراكو كجابيكو دنجامار ودريانا كترافي كده سكسي جيانا خايش دستايا وزير پرورده یا بلندو و کولین زانستی دکتور مروان الهلبی سروکت یا جوین انجومنا کم کم کم سریان دستی نتاوی نیکو کالیتیا او باوری کریه بجداریا سروکت دستی دکتور عمر الهمادی انجومنا کو بجوادیا دستی سال 2026 شانده اکتیوا کرنا ناواندیه مزگورا کرنا کو کالتیا باوریا اکادیمیکا و گهرتنا پرگالا دریایی بشخستنا پلو تکانین اکادیمی و خورد کرنا کو شریکاتین دواره کو کالتیا او باوریه ده گود بیجه کرنا.

فرسناسی بلا سوری سر کو با وزارت روش نروات و بری با برناکار ساتان دا دو هو یک شمی بیست و یک هزیرانه پر سی فاس دو هفته و شش شوات لسران سر سوریه دا بنوان جی کو و شازده شوات جی دزویه بر همین چاندنی دا بونا و سد و شش شوات جی جو دا مال و دوکان و گها داره گوشوپان و پیشین کو الکتریکی بونا و تیم مجی رو شواتان دنا و براندنا او جهن وانجی هنکا کرنا او ده انجام وانجی شواتان ده جوانه کجبر کو خنقیا او ببامانیا جیانا خاش دزدائیا دا کوششی برنجی جبرین دار بونا و علی کاریا یکمین جوان رجی حاتبو کرن و جوانجی درمان کرنا کارا کرنا نخشخانه یه وزیر کارن جواکیا او قرار کرنایا سوریه هند القباویت لگره و بریا حرمی یا کور خستنا نوناتخویه یا کوش بریان ام وای ام را کوشی لرشلاتا نابین و با کوری افریکیا یا عثمان کو البلاسی او کو سرو کشانده یاوی سوریه محمد عبداللزیما و ریوانازیا او کو رشاندنا خورد کرنا هفکاریا هفبار ناف برا هر دو آلیان دا گود پیجا کرنا. تیم پرستناسی بل سوریه یا سر به وزارت روش نرواته او بری و برنا کار ساتان دا دو ها یک شمی بیست و یک زیرانه پرسی و بیست و یک دورانی ترافیک لسران سر سوریه دا دنجامه وان کورو دریان دا جی زلامه گی جیانا خاش دستایا او بیست و چار سی ورانجی بریندار بونا او تیمی کو آلی کاریا یکمی جی برینداریا را گرنا پشتی و جی بک هستنا خشخانه دا کو ورن درمان کرن و هر وحاجی شوکو او کو برهمین رو دریان کو پخشی کرنا آلوهی ها جیهان پیک آن

داوی کو آرمان جین پیش روشه. رونشتن آگرتنه کو نکته یا دبین کو سر ناوی ده هلبرینا و هندر کرنا کو گیم روکی دا کو جی و رونشتن آجی گرتنا یه نکته یا ده جی ده بجن سر دم کانو ده جی ده دار خستن و بجدارن به رونشتن جی اوین مدیر ری و بریا گشتیا یا گیم روکی یا جی وزارت بازرگانی یا چورکیه مصطفى گمنوش او سروک دسته یا ریوه بری هره مایو پیش سازه ایجی ارگانیزه یا کوکازیان تا بجی جنگیز شیشمک او سروک یکته یا او هندر کارنکو انتالیای بشار روش هلات او مات اکجان و افرنشتناجی جعالی ریوه بری نوچه یا آبوریا یا انجاسانو دولیوکو میر و ارزام او چکر بجی کته بریوه برین او ته پیان کدی لکته ایده جی امکانی آوا کرنا هرمه پیش سازیه و بازرگانی یکو ارگانیزن یا تایبتی جیدن آفبرا دیلوکه و هلی بیده جی وارنکو گود بشکره و او یک شیجه کودی را بل برکو و برهینن کو برفره و جی و کداکو پارگالاکا هل برینه دن آفبرن کارکا او سران سر خطا کسی نوری یا آفبرا هر دوالاتیان جی ورا آوا کرنه.

بر ام گشتن داوی خلقم یا ایرو که اجولیانا بوره بوم بریارا دیو دلال و گلک سپاس جبو که هدر کرناوا و هرتم هندگی فخاشی ده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمان کردی؟ هنه هجر دو دلال بولتا نوچه یعنی گهداری دیگه؟ جیگره سروک وزیر لبنان طارق متری ایدیال لبنان و سوری هلوستا زلالا سروک احمد الشره لسرکسی و شارتیانینه و هلوستا شره جیج بوکو لبنانی آجی نیشانده ده که اوجی چقاسی به فکره لسر یکی تیا ولاتیوان و هروها لسر آواکرنا تیکلیه که سوری و لبنانی که بینگهی آویجی باواریا رزگرتنه لسر سرواریه و باجوارتنا که اجوان دین هفت پارا به و هیجیا گوتن یک هود هلوشتا که هلوستا للبنانی پرتیجی نرخانده. وزارت روشن روات و بریوارانیا کار ساتان لکوش ریواره جی که لبه پرسیارشتنا وزور روشن روات به هفکاریان آونده نبنو طویه یا که جنی بره لجبو که چاله کیین توفاندنا گوالی کاری مرووی گراچه ده او به که پشتگره یا یکی تی اوروپی آلمانیا و که سویسریای جی کنفرانس آلیه حیوان داداریا به کار را کرنا ماین لسر سوریه دست بیکریا وزیر روشن ارواتا و بریوانیا کار ساعت رای دستال سروکتیا کشانده یا سوری دوی کنفرانساری دا جیدکا که هروحاجی هجمارکی پسپور روی بریا او کو تکنیکارین کو پروردهی ده دازیوین کو روبارو بریا ماین را کو بشدارین وارمانجا کنفرانسا جی او ایکو ببا پال فروماتا کو سوریه با آلیه جه کو خیرخازیا او شریکین کو جهکاریا را کو ببینا کن ببا او جمجی به هفا دا کو ببا آلی کاریا دا پشخستنا تک هشتنا که هف پارده لسر هوجداریا رودانیا و پشنگیین او شینین نتوییین گره دانا و برین ماینا او تو کو تقمینانیین نتوا قانیا دکه.

الأخبارية السورية لسريا دير صوري وتدموري لدابراكو كجابيكو دنجامار ودريانا كترا في كده سكسي جيانا خايش دستايا وزير پرورده یا بلندو و کولین زانستی دکتور مروان الهلبی سروکت یا جوین انجومنا کم کم کم سریان دسته یا نطاوی نیکو کالیتیا او باوری کریه بجدار یا سروکت دسته یا دکتور عمر الهمادی انجومنا کو بجوادیا دسته یا سال 2026 شانده اکتیوا کرنا ناواندیه مزگورا کرنا کو کالتیا باوریا اکادیمیکا و گهرتنا پرگالا دریایی بشخستنا پلوتکانین اکادیمی و خورد کرنا کو شرکتین دواره کو کالتیا و باوریه ده گود بیجه کرنا.

من پارس ناسی بلا سوریه سرکوب و وزارت روش نروات و بری بابرنا کار ساتان ده دو هو یک شمی بیست و یک زیرانه پر سیفا سد و هفته و شش شواته لسران سر سوریه دابن وانجی کو و شازده شواتی دزویه بر همین چاندنی ده بونا و سد و شش شواتی جودا مال و دوکان و گها داره گوشوبان و پیشین کو الکتریکی بونا و تیم مجی رو شواتان دنا و براندنا او جهن وانجی هنکا کرنا او ده انجام وانجی شواتان ده جوانه کجبر کو خنقیه او ببامانیا جیانا خاش دزدائیا دا کوششی برنجی جبرین دار بونا و علی کاریا یکمین جوان رجی حاتبو کرن و جوانجی درمان کرنا کارا کرنا نخشخانه یه. وزیر کارن جواکیا او قرار کرنایا سوریه هند القباوید لگره و بریا حرمی یا کور خستنا ناو نتخویه یا کوش بریان ام وای ام را کوجی لرشلاتا ناوی و باکوری افریکیا یا اوسمان کو البلاسی او کو سروکشانده یاوی سوریه محمد عبداللزیما و ریوانازیا او کو رشاندنا خورد کرنا هفکاریا هفبار ناف برا هر دو آلیان دای گود پیجا کرنا. تیم پرستناسی بل سوریه یا سر به وزارت روش نرواته او بری با برنا کار ساتان دا دوها یک شمی بیستو یک زیرانه پرسی با بیستو یک دورانی ترافیک لسران سوری سوریه دا دن جامعه وان کرو دریان دا جی زلامه گی جیانا خاش دستایا او بیستو چارسی ورنجی بریندار بونا او تیمی کو آلی کاریا یکمی جی برینداریا را گرنا پشتی و جی بک هستنا نخشخانه دا کو ورندر مان کرنو هر وحاجی شوکو اوکو برهمین رو داریان کو پخشی کرنا آلوهی ها جیهان پیک آنیا.

شاکی و تو بباری تو ای بخونا ویخا شاکی زنبولین هلبستان وان تو بزانی بی کجی تو خواب خازمی بندایا داری تما بندایا داری تما گاوا کتو بلین کسکی دکی لکا قون خادا وانداد بوی هسپکی فالو چه بونا رابیا او خرا مشاری بوما من سر خاج بیا خاجی کو کردستانیا کو من رشکانیا رشکران دانات بهش خاجی کرو برا مرد خوش خوشیا سلاوان دکوری تدیا هات بو بیرانجی او رنچاوین تدیا هات بو بیران او رنچیایی این بیروا تیران شوی لوان گیایا جواریان چاوی کره سرکاشیان بلوک کدکره کلیلکن وواران نومای اوین داره چوچو کسکاریانو نواق دکره زارو کتیه کوب طولک را کراوی بو

1916 ده هي سال 1067 ده دوان سالان ده إمارتا كريسي كتبن كتكو باسكا كو دولة عثماني لمرن كو جمبوراتي كانين دورا كو ست ساليه كا تشكيليان خا بده سلاتا كو عثماني رجي كو بشستينا اوكو ما في مالبات خاجي ده إمارتا كريسي ده بپارس ده سالين ده نوبرا 1600 و هفته ده هيا سال 1918 ده لفيده ميده بو يري سياسي كو اولی شگریا که وحاد گریان یکمین سهلدان حوزانا کردن به شوایه که که بردوام لهم بره که زوره جی و سیستمان که جیده را دو بونجی هنجی را بوری نفچه یا چیایی کرمین جی حوالدان آکول نفچه یه سر بخاددان نمازن جیله ست سالا که نوزده هم نمازن که دویمین ده للاواز بو جی جی که درد کدن مینا که سهلدانا مالا گنجو جی حوزارش جی و مالا عمری و دویمین جیوکی قرازا اونونکی یکا لسر دستالات در براجی که چه دو بون حوزان بخارجی چه دو بون و جاران شی دستالات وانجی که پرس کرک انده نابر آوانده جی چه دو کرن و شروع فراتانا کرا دو کرن و پیوچونن هنکی آجی دو کرن ما بستیا دولتا بو که نکتی یکا که جباکی و هر گولی یکا بمینن او بر بکردن جیشی سر دولت خواه ظلمی منجی بکن بدن آله.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی و نهجر دو دلال بولتان نوچهان گهداری دیگه. جیگره سروک وزیر لبنان طارق متری ایدیال لبنان و سوری هلوستا زلالا سروک احمد الشره لسرکسی و شارتیانینه و هلوستا شره جیج بوکو لبنانی آجی نیشاند ده که اوجی چقاسی به فکره لسر یکی تیا والا تیوان و هروها لسر آفا کرنا تیکلیه که سوری و لبنانی که بینگهی آویجی باواری آرزگرتنه لسر سرواریه و باجوارتنه که برجوان دین هف پارا به و هیجیا گوتنه یک خود هلوشتا که هلوستا للبنانه پرتیجی نرخانده. وزت روشن روات و بری بارانیا کار ساتان لکوش جنی بارای جی کوله به پرسیارشتنا وزور روشن روات به هفکاریان آوندا نفن طویه یا کو جنی بری لیج بو کو چاله کین توفاندنا کوالی کاریا مرووی گراچه ده او به کو پشتگره یا یکی تی اوروپی آلمانیا او کو سویسریا جی کنفرانس آلیه حیوان داداریا به کار را کرنا ماین لسر سوریه دست بیکریا وزیر روشن ارواتا و بریوانیا کار ساعت رای دست سال سروکتیا کشانده یا سوری دوی کنفرساری دا جیدکه که هروحاجی هجمارکی پسپور ری و بریا او کو تکنیکارین کو پروردهی ده دازیوهن کو روبارو بریا ماین را کو بشدارین وارمانجا کنفرانسا جی اوی کو ببا پال فروماتا کو سوریه با آلیه جه کو خیرخازیا و شریکین کو جهکاریا را کو ببینا کن ببا او جمجی به هفا دا کو ببا آلی کاریا دا پشخستنا تک هشتنا که هف پارده لسر هوجداریا رودانیا و پشنگیین و شینین نتوییین و گریدانا و برین ماینا او تو کو تقمینانیین نتوا قانیا دکه.